0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till kapitel 26 i första krönikebok, där det handlar bland annat om dörrvaktarna i templet. Många tycker kanske att det är en ringa uppgift i livet att vara dörrvaktare. Men varken kung David eller Israels folk tyckte det. Dörrvaktarna och sångarna nämns ofta efter varann och dörrvaktarna nämns som regel först. Templet var ju heligt område. Och dörrvakternas uppgift var att se till att området inte blev vanhelgat, men vördat och ärat som heligt område. David lägger det mönster som ska gälla för helgedomen och för övrigt i nationen. Allt blir organiserat noggrant, och in i minsta detalj skisserar David uppgifter och fördelning. Så för Salomo gäller verkligen orden som Jesus uttalar i Johannes 4:38. Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete. För David hade samlat det allra mesta av materialet till tempelbygget. Han organiserade prästerna och leviternas skift, och han fastställer vilken vaktordning som ska gälla. Och nu har David kommit till dörrvaktarna, och även för dem har han en mycket klar och strukturerad arbetsinstruktion. Första krönikerbok kapitel 26 och vers 1. Beträffande dörrvaktarnas avdelningar så hörde till koraiterna Meselemja, Kores son av Asafs barn. Kapitlet börjar med orden beträffande dörrvaktarna. Och så får vi höra att de indelas på samma sätt som prästerna, leviterna, sångarna och andra som ska ha en uppgift i templet. Och vi läser från vers 12 och 13. Dessa avdelningar av dörrvaktarna, nämligen dessa deras huvudmän, fick nu liksom deras bröder sina åligganden att göra tjänst i Herrens hus. Och om varje port kastade det lott, den minste så väl som den störste efter sina familjer. Man låter lottkastning avgöra placeringen, vilket ofta praktiserades av Israels barn helt in i nytestamentlig tid. Och lottkastningen gör att ingen kan känna sig orättvist placerad. Och den första porten man placerar väktare vid är porten österut. Och den lott som angav öster föll på Selemja kan känna sig orättvist placerad. Och den första porten man placerar väktare vid är porten österut. Och den lott

4, vers 2 säger: Men för er, ni som fruktar mitt namn, ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Hela den gammaltestamentliga gudstjänsten pekade mot solens uppgång. Tabernaklets ingång var alltid vänd mot öst. Efter att Selemja och hans släkt fått sig tilldelat porten mot öster, så fördelas också de andra riktningarna i tur och ordning. Alla dessa var utvalda till dörrvaktare och insattes att tjäna på heder och tro av kung David. Och det folk som har satt Guds ark i centrum betraktar också dörrvaktarens uppgift som mycket viktig. Vi läser Första krönikerbok 26, vers 20. Och av leviterna hade Ahia uppsikten över Guds hus skatter och vården om det förråd som utgjordes av vad som hade blivit helgat åt Herren. Ahia fick ansvaret att vårda de enorma skatter som efterhand hade samlats både från Israel och från andra folk. Och Setam och hans broder Joel hade uppsikten över skatterna i Herrens hus, och Sebuel, ett barnbarn till Mose, blev överuppsyningsman över skatterna. Vi läser vers 26 till och med 28. Denne Selomot och hans bröder hade uppsikten över alla förråd som utgjordes av vad som hade blivit helgat åt Herren av kung David. Likaså av huvudmännen för familjerna och även av över- och underhövitsmännen och av härhövitsmännen. Av krigsbyten hade de helgat detta för att hålla Herrens hus vid makt. Likaså allt vad siaren Samuel och Saul, Kis son, och Abner, Ners son, och Joab, Serujas son, hade helgat. Kort sagt, var och en som helgade något lämnade det under Selomits och hans bröders vård. Av krigsbytet hade det helgat detta för att hålla Herrens hus vid makt. Det som sker här är inte att David nu tar sig samman för att göra en insats för Gud och Guds hus. Men det är Guds kärlek som är utöst i Davids hjärta. Det är bägaren som flödar över. Av krigsbyten hade det helgat detta för att hålla Herrens hus vid makt. I Davids hjärta brinner en önskan om att hålla Herrens hus vid makt, och det ger sig konkreta utslag i vardagen. Krigsbytet helgas Herren, och Davids glädje växer. Leviterna, de fungerade också som domare vid den här tiden och hade ansvar på många områden av nationens liv. För Guds ursprungliga tanke med sitt folk, det var teokrati, det vill säga med Gud som den som regerade och styrde folket. Med tabernaklet i centrum av Israels barns läger och med prästerna som mottog hans budskap och förmedlade Guds vilja till folket. Men det förändrades när leviterna förfelade sin uppgift. Då uppreste Gud domare, och efter en tid så begärde folket att få en kung. Gud hade sagt: ni ska inte vara som andra folk. Ni ska tillhöra Gud. I femte Mosebok 7, vers 6 stod det: ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud. Dig har Herren, din Gud, utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden. Men under domartiden så började folket säga, som vi läste i första Samuels bok 8, vi vill bli lika alla andra folk.
Vi vill ha en kung som skipar rätt bland

land och så, som drar ut i spetsen för oss till att föra våra krig. Folket krävde att få en kung, och det är orsaken till att David nu sitter på Israels tron. Och Davids önskan är att Israel åter ska komma in under Guds kontroll.

Därmed har vi kommit till första krönikerbokens 27 kapitel, och vi läser det där från vers 1. Och detta är förteckningen över Israels barn efter deras antal, med huvudmännen för deras familjer och med över- och underhövitsmännen och med deras tillsyningsmän, vilka tjänade kungen i allt som rörde krigsfolkets avdelningar, vilka kom och gick växelvis för var och en av årets alla månader. Varje avdelning, 24 000 man stark. Många av namnen vi finner i krönikeboken återfinner vi inte i andra böcker i Bibeln. Här i början av kapitel 27 får vi höra om 12 huvudanförare för de härhövitsmän som tjänstgjorde varje månad. Och i varje månads garnison ingick 24 000 man. Efter att de 12 huvudanförarna, en för var månad, är omtalad, så får vi höra om de 12 stamhövdingarna, vers 16. Och Israels stamhövdingar var dessa. Ledare för rubeniterna var Eliezer, Sikris son. För simeoniterna Sefatja, Makas son. Och verserna 16 till och med 22 innehåller namnen på de 12 stamhövdingarna. Men lägg nu märke till vad som står i verserna 23 och 24. Men David tog i förteckningen inte upp dem som var under 20 år. Ty Herren hade lovat att han ville föröka Israel som stjärnorna på himmelen. Joab, Seruias son, började räkningen, men fullbordade den inte. Ty genom den kom förtörnelse över Israel. Och antalet togs inte upp i någon förteckning i kung Davids krönika. David hade i otro gjort en folkräkning, men vi ser att ingen under 20 år blev medräknad. Det berodde kanske på att man inte mönstrade någon som soldat innan han blev 20. Och det var väl för att få veta styrkan på sin armé som David beordrade räkningen. David hade gett Joab uppdraget att genomföra folkräkningen, men han fullförde den aldrig helt. Och genom folkräkningen kom Guds förtörnelse över Israel. Men David, han hade lärt något genom det som skett och som vi läste om i krönikebokens 21 kapitel. Men resultatet av folkräkningen, det togs inte upp i någon förteckning i kung Davids krönika. För nu koncentrerar han sig inte om folkräkningar och antal längre. Nu litar han på Gud och hans löfte. Och så avslutas kapitel 27 med en lista på de som får ansvar för olika grenar av nationens dagliga liv. Över de som arbetade på fältet med jordbruket, över vingårdarna och över det vinförråd man samlat i vingårdarna, över olivplanteringar och mullbärsfikonträd i låglandet, över oljeförråden, över fäkreatur, över kameler och snillor, småboskap och så vidare. Noggrant beskrivs alla tillsyningsmän över kung Davids ägodelar. Medan kapitlets allra sista verser berättar att Jonatan, Davids farbroder, var rådgivare. Han var en förståndig och skriftlärd man. Vi läser vers 33. Ahitofel var kungens rådgivare och arkiten Husaj var kungens vän. Här vill jag bara nämna att Ahitofel senare blev till mycket stor besvikelse för David, eftersom han gav sitt stöd till det uppror som Davids son Absalom startade. Därför nämns i samma sättning att efter Ahitofel
kom Jojada, Benajas son, och Ebiatar. Många av dem som nämns var ju vänner till David. Så när Husai speciellt namnges som Davids vän i vers 34, så kan det bero på hans sätt att agera under Absalons uppror, som du kan läsa om i Andra Samuelsbokens 17 kapitel. Första krönikerbokens 27 kapitel har visat oss att Davids administration var mycket välorganiserad, med klar fördelning av ansvar och uppgifter. Och vi sammanfattar kapitlet med att repetera Jesu ord i Johannes 4:38 med tanke på Salomo. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Och det kunde i högsta grad sägas om honom som efterträdde herdepojken David, som Gud hade smort till kung över Israel. För David hade satt arken i centrum. Han hade samlat det mesta av byggnadsmaterialet i tempelbygget. Han hade organiserat tjänsten i templet, vakthållningen och den ekonomiska förvaltningen. Israel har aldrig haft en sådan kung som David, och får det inte heller förrän Herren Jesus Kristus kommer och upprättar sitt rike. Ty för honom ska varje knä böja sig, och varje tunga ska prisa honom som Herre och lova hans heliga namn.

Och då har vi faktiskt kommit till kapitel 28 i Första krönikebok, där David sammankallar alla ledande i Israel, och det blir en stor och viktig samling, och det blir en av de sista som David har, eftersom han närmar sig slutet av sitt liv. Han har ett budskap till sitt folk Israel, och han har ett budskap till sin son Salomo. Och även det budskapet blir uttalat så att nationen kan höra det. Och just det var ett mycket smart drag av David. Vi kan säga att även om hans son Salomo blev utrustad med den allra största mänskliga visdom och var rikare utrustad än sin far David, så förvaltade David sitt pund mycket bättre. David har genom ett långt liv lärt att tänka på Gud först. Han vet att det är Gud som har fört honom på rätta vägar för sitt namns skull, som han uttrycker det i den 23:e psaltarpsalmen. Nu samlar han de ledande i nationen och talar till dem. Första krönikerbok, kapitel 28, vers 1 och 2. Och David samlade i Jerusalem alla Israels hövdingar, stamhövdingarna, häravdelningarnas hövitsmän, dem som var i kungens tjänst, och över- och underhövitsmännen och tillsyningsmännen över alla kungens och hans söners ägodelar och boskap. Likaså hovmännen och hjältarna och alla tappra soldater. Och kung David steg upp från sin plats och sa: Hör mig, mina bröder och mitt folk. Jag hade själv i sinnet att bygga ett hus till viloplats för Herrens förbundsark och för vår Guds fotapall. Och jag hade anskaffat förråd till byggnadsverket. Trots sin höga ålder samlar han nu alla krafter och reser sig upp. Han önskar att stå medan han bär fram sitt budskap till sitt folk. Och hör vad han bekänner offentligt, vers 3. Men Gud sade till mig: Du skall inte bygga ett hus åt mitt namn, ty du är en krigsman och har utgjutit blod. David önskar tydligen inte glida tillbaka till ett liv där en flott fasad skulle täcka över sanningen om hans brist. Han mister hellre ansiktet än hjärtat. Och han bekänner öppet orsaken till att han inte får bygga Herrens tempel. Han har utgjutit blod. Han säger att han är utvald av Herren, Israels Gud. Och Gud gjorde mig till kung över hela Israel, säger han. Och vers 5. Och bland alla mina söner, ty Herren har gett mig många söner, utvalde han min son Salomo till att sitta på Herrens kungatron och härska över Israel. David gör det klart att det är Gud som har valt Salomo. Det var nog andra av hans söner som var starkare, modigare och var mera passande i Davids ögon. Men Gud hade sagt Salomo. Och då överlämnar också David kungatronen åt Salomo. De följande verserna vi nu ska läsa kan ge intryck av att David hade kunnat tänka sig en annan av sina söner till kung. Första krönikerbok 28, vers 6. Och han sade till mig: Din son Salomo är den som ska bygga mitt hus och mina förgårdar. Ty honom har jag utvalt till min son, och jag skall vara hans fader. Davids hjärta, det var framför något annat upptaget av Gud. Och han har en vision som brinner i hans inre.
och det är byggandet av templet. Och vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och eftersom Gud nekat honom att bygga templet, så böjer sig David för Guds vilja. Men han gör allt han kan för att samla material och förbereda tempelbygget. Och han uppmuntrar Salomo att bygga. Och han har också redan förordnat vilka som ska tjänstgöra. Prästerna har fått sina uppgifter och delats in i skift. Leviterna har fått arbetsuppgifterna fördelade, sångare och musiker likaså. Förtroendet att förvalta all rikedom som helgats åt Herren hade också blivit fördelat och stadfäst. Till och med de leviter som hade fått världsliga och religiösa uppgifter utanför Jerusalem hade utsetts och skrivits ner. Militära trupper med månadsvis tjänstgöring, vem som ska vara ledare för Israels 12 stammar, ja, allt är förberett för Salomo som ska bli kung efter David. David har noggrant, planmässigt och trofast arbetat. Och nu ska Salomo få lov att gå in i hans arbete. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på Davids tal till Salomo, som vi återfinner från och med vers 9 i krönikebokens 28 kapitel. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig inför den här stunden är hämtad ifrån Andra Kungaboken kapitel 8 och vers 1 och handlar om hur Elisa profeterade om en kommande hungersnöd för den kvinna i Sunem vars son han hade uppväckt från de döda. Se Andra Kungaboken kapitel 4 och vers 35. Men innan jag går vidare ska jag be om vägledning och hjälp av Guds ande så att allt blir rätt tänkt och förmedlat. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp att förstå ditt ord om Elisa och hans profetia. Jag ber att din ande ska ge mig den insikt som du vet att jag behöver för att på rätt sätt förkunna det budskap som du vill ha förmedlat. Amen. Elisa hade profeterat för sunnemitiskan om hungersnöden som skulle komma och sa till henne: stå upp och dra bort med ditt husfolk och bo var du kan, för Herren har kallat på hungersnöd, och den ska komma över landet i 7 år. Då stod kvinnan upp och gjorde som gudsmannen sa. Andra Kungaboken kapitel 8 och de 2 första verserna enligt Svenska folkbibeln. Hungersnöden kom för att Israel inte hade lyssnat till Herrens, sin Guds röst, genom att följa hans bud. Det är ju så att om man följer Guds röst så följer också Guds välsignelse med den som går på Guds vägar. Men om man är olydnad och Guds förnekelse vägrar följa Guds ord och hans principer, så följer förbannelse istället över landet. Det här är ju någonting som för den troende människan är enkelt och naturligt. Men för den icke-troende människan är det helt obegripligt. Om man inte tror på Gud, eller på hans skapelse och på hans ständigt uppehållande makt, så kan man tydligen inte heller förstå hur det kan finnas ett samband mellan Guds fruktan och landets välfärd. Den icke-troende inser inte att Gud älskar sina skapade varelser och vill hjälpa dem på alla sätt. Men om de vänder honom ryggen och förnekar honom istället för att vaka över sin gemenskap med Gud i Guds fruktan inför hans ansikte, så försvinner Guds beskydd både över land och folk, växter och djur. Att Guds välsignelse följer på lydnad för hans bud kan man klart och tydligt se om man går tillbaka till undervisningen i Gamla testamentet, till exempel i 5:e Moseboken och det 28:e kapitlet, där det står så här: alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herrens, din Guds röst. Välsignad ska du vara i staden och välsignad ute på marken. Välsignad ska ditt moderlivs frukt vara och din marks gröda. Det din boskap föder, din nötboskaps kalvar och lammen i din jord. Välsignad ska din korg vara och välsignat ditt baktråg. Välsignad ska du vara när du kommer in, och välsignad ska du vara när du går ut. Men lika säkert som att Guds välsignelse följer på lydnad mot Gud och hans ord, lika säkert följer förbannelse på olydnad och förnekelse av honom. Om jag förstår det rätt, så är det vad bland annat judarna har fått vara med om under historiens gång, efter att ha förnekat Jesus, deras Messias, och vägrat ta emot honom. Jag sa innan att judarna avvisade och förnekade sin Messias, och att det, om jag förstår bibelordet rätt, är anledningen till att de under tusentals år fått vara med om hur Guds beskydd tagits bort över dem, helt eller delvis, i olika situationer. Nu kanske du invänder att det där måste väl ändå vara en felaktig slutsats, eftersom de flesta ju inte ens trodde på Jesus som deras Messias. Hur kunde de då avvisa honom? Till och med Jesaja profeterade ju och sa 750 år innan Jesus föddes. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Jesaja 53 och den första versen. Ja visst, så står det. Det är rätt. Men om du slår upp bibelsammanhanget om vad som hände när Jesus står inför stora rådet, så ser du en annan sida av saken. Det står så här. Överste prästen sa till Jesus: jag besvär dig vid den levande guden att du säger oss om du är Messias, Guds son. Jesus sa till honom: du själv sa det, men jag säger er, härefter ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Då rev överste prästen sönder sina kläder och sa: han har hädat. Behöver vi några fler vittnen? Se, ni har nu hört hädelsen. Vad anser ni? De svarade: han är skyldig till döden. Och de spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra gav honom piskrapp och ropade: profetera för oss, Messias. Vem var det som slog dig? Matteus kapitel 26, verserna 63-68, enligt Svenska folkbibeln. Både överste prästen och de andra tänkte sig alltså att Jesus skulle kunna vara deras Messias. Många var motståndare till den vägen. Andra levde i stor ovisshet om det som Jesus sa, som skilde sig från Mose lag, kunde vara rätt eller inte, medan andra var helt övertygade i sin tro på att Jesus var Guds son. Någon enig uppfattning var det inte, men det har det ju aldrig varit. Nu finns det ju andra invändningar till mitt resonemang. Skriften säger ju att Gud hade förstockat judarnas hjärtan, eftersom de själva hade förhärdat sig mot honom. Alltså kunde de inte längre ta till sig sanningen, trots att han som är Guds sanning stod mitt framför dem. Det var alltså inte längre bara så att de inte ville tro på Jesus. De hade förhärdat sina hjärtan till den grad att de inte längre kunde tro. När hjärtat blir hårt och förhärdat, då blir det ju steg för steg svårare och svårare för Guds ande att påverka det. Det är ju därför Hebreerbrevets författare citerar psalm 95 och vers 8 med orden: idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 7. En annan, ännu mer bärkraftig och avgörande invändning är att allt ingick i Guds stora frälsningsplan. Det avgörande var alltså i och för sig inte varken att judarna förnekade Jesus som sin messias inför stora rådet, eller att de faktiskt fick se Jesus oförskyllt fälld för hädelse och till sist korsfäst genom Pontius Pilatus dom. Deras öde var nog avgjort redan i skapelsens gryning, när Gud efter syndafallet sa till ormen: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Första Mosebok kapitel 3 och vers 15. Till allt det jag nu har sagt kommer att Jesus hade fått makt av Gud att både ge sitt liv och att ta tillbaka det, står det. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja, sa Jesus. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min fader. Johannes evangelium kapitel 10 och vers 18 enligt Svenska folkbibelns översättning. Genom att Jesus tog på sig själv hela mänsklighetens synd, som det står talat om i första Korintierbrevet kapitel 15 och vers 3, blev han ett med synden och blev gjord till synd. Men Jesus gav frivilligt sitt liv som ett syndoffer. Det står om det i Romarbrevet kapitel 8, verserna 3 och 4. För att betala lösen i allas ställe. Som Paulus uttrycker det i första Timoteusbrevet kapitel 2, vers 6. Men som han skriver i Romarbrevet: Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Romarbrevet kapitel 8, verserna 34-39, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag läste Elisas profetia i början, om att Herren har kallat på hungersnöd. Men sådana omständigheter kan inte skilja oss från hans kärlek. Visst kan det vara besvärligt många gånger, och jag tror personligen att det kommer tider framöver som blir mycket värre. Men oavsett hur det blir så får vi aldrig glömma Jesu ord hos Matteus: den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Matteus 10 och 22. Och genom Johannes säger han: var trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona. Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 10. Och i Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 11 säger han: jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Det gäller för oss allesamman att vara vaksamma. Samma regler gäller för oss alla. Så här står det, och det här är Guds villkor. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Romarbrevet kapitel 10, verserna 9 och 10 enligt Svenska folkbibeln. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Romarbrevet 10, verserna 11 till 13. Varför ska man bli frälst? Går det inte bra att leva ändå? Kanske till och med att dö? Jo visst, det går kanske bra att både leva och dö utan att tro på Jesus och bli frälst. Om man inte bryr sig om det beskydd som Gud erbjuder oss människor, varken under den tid man lever här på jorden eller bryr sig om vart man ska ta vägen efter döden, så lev på bara, så länge det går. Men kom inte att klaga på Gud sen, när det börjar gå illa för dig. Sjukdom och ångest kanske plågar dig under nattens tysta timmar, när du känner tomheten och ensamheten gnaga i själens innersta. Får inte tala om hur det blir den dag och stund när din tid här på jorden är slut. Om du överhuvudtaget får någon tid då att tänka över din situation. Den som övervägt sin sak i tid och klarat ut sitt förhållande till Jesus som sin Herre kan med största lugn och tillförsikt vandra vidare mot himlens land och minnas orden i den 23:e psalmen. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. Psalm 23, versen 1-6, enligt Svenska folkbibeln. Tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: är 07:00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med Davids tal till sitt folk, där han öppet bekänner att Gud nekat honom att bygga templet därför att han utgjutit blod. Och på vår långa vandring, vägen genom Bibeln, har vi nu kommit till första krönikeboken kapitel 28 och vers 9. Efter att David sammankallat alla ledande i Israel och talat till dem, så har han därefter ett budskap till sin son Salomo. Och även det budskapet, det blir uttalat så att folket kan höra det. Och det innehåller en klar besked om hur viktig det personliga förhållandet till Gud är. Och klar besked om tempelbygget. Och nu talar David till Salomo med folket som vittnen. Vilket var ett mycket klokt drag av David. Första krönikerbok 28, vers 9. Och du, min son Salomo, må lära känna din faders Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och med villig själ. Ty Herren rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom, så låter han sig finnas av dig. Men om du överger honom, då förkastar han dig för evigt. Det är som om David säger, nu ska du bli kung, min son. Och det viktigaste framför något annat är att du lär känna Gud. Du kan inte leva på min kännedom till Gud. Du kan inte leva på andrahands information, på teologisk kunskap och teori. Du måste lära känna Gud mer och mer för var dag och tjäna honom med hängivet hjärta och villig själ. För Gud, han ser mer än bara fasaden. Han rannsakar hjärtat. Därefter påminner David Salomo om att byggandet av templet är en gudomlig kallelse. Så ha din frimodighet i Gud. Vers 10. Så ta dig nu i akt, ty Herren har utvalt dig till att bygga ett hus till helgedomen. Var frimodig och gå till verket. Templet, det talar om det andliga livet i nationen. Och om det som har att göra med vårt förhållande till Gud. Och det är viktigt för Gud. David har ju samlat material och det är som om han försöker säga till Salomo. Du har massor av material, du har arbetare och du är kallad. Därför måste du gå igång och bygga. För allt du har blir till ingen nytta om du inte gör något med det du har fått. Därefter ger han Salomo anvisningarna om hur templet ska byggas. Vi läser i första krönikerboken 28, vers 11 till och med 13. Och David gav åt sin son Salomo en mönsterbild av förhuset och templet. Vi läser i första krönikerboken 28, vers 11 till och med 13. Och David gav åt sin son

och för det förråd som utgjordes av vad som hade blivit helgat åt Herren. Vidare föreskrifter rörande prästernas och leviternas avdelningar och alla sysslor som skulle förekomma vid tjänstgöringen i Herrens hus och rörande alla kärl som skulle användas vid tjänstgöringen i Herrens hus. Precis som Mose hade fått en noggrann beskrivelse av hur tabernaklet skulle göras, så mottog David beskrivningen av tempelbyggnaden. Ändå kallas det för Salomos tempel. Salomo får genom David en detaljerad beskrivning av hur templet ska byggas och inredas, och av vad som skulle vara av silver eller av guld. Vi läser vers 14 och 15. Och rörande guldet, med uppgift på den vikt i guld som gällde för varje särskilt kärl för tjänstgöringen, och rörande alla kärl av silver, med uppgift på den vikt som gällde för varje särskilt kärl vid tjänstgöringen. Och han angav vikten på de gyllne ljusstakarna med tillhörande lampor av guld, med uppgift på vikten av varje särskild ljusstake med dess lampor. Likaså rörande silverljusstakarna, med uppgift på vikten på varje ljusstake med dess lampor. Allt efter beskaffenheten av den tjänsteförrättning vid vilken ljusstaken skulle användas. Här är tanken att det inte ska vara några begränsningar, besparingar eller någon snålhet. Inget knussel här inte. Det byggdes till Guds ära, och det skulle samtidigt reflektera det välstånd och den välsignelse som vilade över Davids rike. Och nu ska vi ge akt på det som står i vers 19. Om allt sammans, sade han, har Herren undervisat mig genom en skrift av sin hand om allt som skall utföras enligt mönsterbilden. Utanför hotellet Holy Land i Jerusalem finns det en modell av staden Jerusalem så som den såg ut på Herodes tid, vilket alltså också var Jesu tid. Modellen, som är tillverkad i skalan 1-50, blev gjord efter år av forskning och studier av judiska hantverkare. Medan Davids detaljplan hade bakgrund i en uppenbarelse från Gud, som vi ser av vers 19. Gud valde platsen, Ornans tröskplats, som vi minns från kapitel 21. Och det är Gud som givit ritningen till David, men David fick inte lov att bygga templet, vers 20. Och David sade till sin son Salomo: var frimodig och oförfärad och gå till verket. Frukta inte och var inte försagd, ty Herren Gud, min Gud, ska vara med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge dig, tills allt som skall utföras för tjänstgöringen i Herrens hus har blivit fullbordat. David är ivrig. Hans hjärta är gripet, ja, han verkligen brinner för tempelbygget. Och han gör allt han kan för att uppmuntra Salomo. Han vill att Salomo ska sätta igång. Vers 21. Och se, här är prästernas och leviternas avdelningar som skall förrätta allt slags tjänst i Guds hus. Och till allt som skall utföras har du hos dig allt slags villigt folk, utrustad med vishet till allt slags arbete. Dessutom är hövdingarna och hela folket redo till allt vad du befaller. Hela folket stod bakom David. Prästerna, leviterna, arbetarna, hövitsmän och förstar. Ja, ledarna för Israels

12 stammar. Alla hade gripit visionen. Så allt Salomo nu behövde göra var att sätta igång och följa de anvisningar han fått av David.

När vi nu kommer till kapitel 29, som är det sista kapitlet i första krönikeboken, så märker vi att temat skiftar från templet och till kungariket. Men även när David talar om konungariket, så talar han om ett konungarike där templet och därmed Gud är rikets centrum. Vi ska nu ta del i Davids sista budskap till sitt folk. Som du minns från vår vandring genom första Mosebok, så samlade Jakob sina söner innan han dog och talade till dem. När Mose närmade sig slutet av sin livstid, så hade han ett budskap till Israels 12 stammar. Nu har David ett budskap för sitt folk Israel. Och han närmar sig livets avslutning. Vi läser i första krönikerbok, kapitel 29 och vers 1. Och kung David sade till hela församlingen: min son Salomo, den enda som Gud har utvalt, är ung och späd, och arbetet är stort. Ty denna borg är inte avsedd för en människa, utan för Herren Gud. David vet att Salomo är vek och saknar livserfarenhet, för han hade vuxit upp i ett palats där det var överflöd på allt, medan David under sina barnaår praktiserat som fåraherde. Under uppväxten varit härförare för Sauls armé, och han hade varit på flykt undan Saul i 10 år, en tid då han levde i jordhålor och grottor. Han har också varit 7 år som kung över Juda i Hebron och 33 år över hela Israels hus. David är en gammal veteran. Likaväl så är han ödmjuk, generös. Salomo är ung, oerfaren och vek. Och David fortsätter sitt tal till folket i vers 2. Därför har jag, så långt jag förmått, för min Guds hus anskaffat guld till det som ska vara av guld, silver till det som ska vara av silver, koppar till det som ska vara av koppar, järn till det som ska vara av järn, och trä till det som skall vara av trä. Dessutom onyxstenar och andra infattningsstenar, svartglänsande och brokiga stenar, kort sagt, alla slags dyrbara stenar, likaså marmor i mängd. Salomo var sannolikt under 18 år när han blev kung. Historieskrivaren Josefus har uppgivit 14 år. Så vi förstår Davids oro och omsorg. Och han har, så långt han har förmått, anskaffat det som behövs till tempelbygget och organiserat allt som har med tjänsten att göra. Och lyssna nu till Davids hjärtliga vittnesbörd i vers 3. Och dessutom, eftersom jag har min Guds hus kärt, ger jag nu vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus, förutom allt vad jag förut har anskaffat för det heliga huset. Guds hus är platsen där Gud uppenbarar sig. Och begrundelsen för Davids personliga gåvor var hans kärlek till Guds hus. David hade lärt att älska Guds uppenbarelsen. Detta att i allt söka Gud var ju verkligen en del av Davids liv och vardag. Han sökte Gud och ville vandra på Guds väg. Och hans folk upplever att Davids budskap, det är mer än ord. Han inte bara pratar om templet, men vad han själv ägde av silver och guld ger han till Guds hus. Och vi läser vers 5.
för att göra av guld vad som skall vara av guld, och för att göra av silver vad som skall vara av silver, ja, till allt slags arbete som utförs av konstnärer. Vill då någon annan nu idag frivilligt fylla sin hand med gåvor åt Herren? Davids handling talar starkt till folket, för han lever som han lär. Han talar så varmt för tempelbygget, och det han äger av silver och guld ger han nu till tempelbygget. Och så ljuder kungens fråga: vill då också någon annan nu idag frivilligt fylla sin hand med gåvor åt Herren? Och vi läser Första krönikerbok 29, vers 6 till och med 8. Då kom frivilligt familjehövdingarna och Israels stamhövdingar, likaså över- och underhövitsmännen och dessutom uppsyningsmännen över kungens arbete. Och det gav till arbetet på Guds hus 5 000 talenter guld, 10 000 dariker, 10 000 talenter silver, 18 000 talenter koppar och 100 000 talenter järn. Och var och en som hade ädla stenar i sin ägo gav dem till skatten i Herrens hus under gersoniten Jehiels vård. Folket ger generöst och de ger med glädje. Vers 9. Då gladde sig folket över deras frivilliga gåvor, ty av hängivet hjärta bar de fram sina frivilliga gåvor åt Herren. Kung David gladde sig också mycket. När jag läser det här så kan jag tänka mig att David i sitt inre jublar: du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över, som han uttrycker det i den 23:e psalmen. Davids hjärta flödade över. Folkets ledare, ja, hela Israels folk, delar hans vision och är villiga att offra. Som den gamle missionsmannen i Västergötland sa: det blev en djuptgående frälsning som rörde mer än hjärnan. Den gick helt ner till hjärtat, ja, ännu djupare, helt ner i plånboken. Och det är det som nu sker hos Israels barn. Och det var deras kung som satte ett exempel. Vers 10. Och David lovade Herren inför hela församlingen. David sade: lovad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Lägg märke till att David kallar Gud för vår fader Israels Gud. I det gamla förbundet blev inte Gud kallad för far för den enskilde. David kallade honom aldrig far, och Gud kallade David för tjänare. Mose lag gjorde ingen till Guds barn, och offren man bar fram pekade mot honom som skulle komma. Endast tron på Jesus Kristus kan göra oss till Guds barn.

Vi har nu kommit till bönen som David ber för kungariket, där han lovprisar Gud för vad han är, vers 11. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt vad i himlen och på jorden är. Ditt, o Herre, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt. Här går tankarna till Jesus i bergspredikan, Matteus 6, vers 9 och 10, där han säger: Så ska ni be. Fader vår som är i himlen, helgat blive ditt namn, komme ditt rike, ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Eller som David uttrycker det här: ditt, o Herre, är riket. Att Guds rike skulle komma var Davids stora längtan. Det var den tanken som fyllde hans hjärta. Fader, helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. Den bönen summerar hoppet som genom sekler brunnit i det troendes hjärtan, och som brinner än idag. Skriften vittnar om både ett evigt konungadöme och om ett konungadöme här i tiden. Det talar om ett universellt konungadöme och om ett lokalt konungadöme. Jag hoppas verkligen att du inte tror att Gud regerar på jorden idag. För hade han gjort det, så hade vi inte haft några brustna hjärtan, tårar, besvikelser eller krig. För det är inte det i det konungarike som vi väntar och som vi ber skall komma. Helgat blive ditt namn, komme ditt rike, ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Riket är ditt, ja, det ska vara sant och visst. Endast Kristus kan upprätta det riket. Bönen Fader vår är inte något som bara ska vara med i ett gudstjänstritual, men det borde också vara en del av vårt privata böneliv. Vers 12 till och med 14. Rikedom och ära kommer från dig. Du råder över allt, och i din hand är kraft och makt. Det står i din hand att göra vad som helst stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt härliga namn. Ty vad är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle förmå att ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allting, och ur din hand har vi gett det åt dig. Det är intressant att vi egentligen inte kan ge Gud något, eftersom allt redan tillhör honom. Men när du ger tillbaka till honom det som han har betrott dig, då vill han välsigna dig för det. Det är viktigt att vi inser det. Och David står nu vid livets avslutning, och han vet att livet är kort, döden oundviklig och evigheten lång. Första krönikebok 29, vers 15. Ty vi är främlingar hos dig och gäster som alla våra fäder. Som en skugga är våra dagar på jorden, och ingenting är här att lita på. David har inte satt sitt hopp till något jordiskt, för ingenting är här att lita på. Som Paulus skriver i andra Korinterbrevet 4:18, vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Eller som David sa
ingenting är här att lita på. Därefter ber David att Gud ska ge Salomo ett hängivet hjärta. Och han uppmanar hela församlingen att lova Gud. Och det gör de. Vi läser vers 22 till och med 24. Och de åt och drack inför Herrens ansikte den dagen med stor glädje. Och det gjorde för andra gången Salomo, Davids son, till kung. De smorde honom till en Herrens furste och Sadok till präst. Och så satt Salomo på Herrens tron som kung efter sin fader David, och han blev lyckosam, och hela Israel lydde honom, och alla hövdingarna och hjältarna, och dessutom alla kung Davids söner underordnade sig kung Salomo. Och efter att Salomo för andra gången blivit insatt som kung, denna gång med alla landets ledare och hövdingar närvarande, så avslutas första krönikerboken med Davids död. Vers 26 till och med 28. Men David, Isais son, hade regerat över hela Israel. Den tid han regerade över Israel var 40 år. I Hebron regerade han i 7 år. Och i Jerusalem regerade han i 33 år. Och han dog i en god ålder, mätt på att leva och mätt på rikedom och ära. Och hans son Salomo blev kung efter honom. Och där så måste jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som jag utgår ifrån idag är hämtad från andra kungaboken, kapitel 17 och vers 23, och handlar om hur Israel, Guds egendomsfolk, ständigt vandrade på onda vägar fastän Herren hade varnat dem. Men för att jag ska rätt kunna förmedla någonting av värde om det, så behöver jag Guds vägledning och hjälp, och därför ska jag be om det nu. Gode Gud, jag kommer inför dig med två tomma händer, men med ett öppet öra för att lyssna in din röst. Jag ber att du genom din ande ska leda mina tankar och ord, så att det jag förmedlar i det här sammanhanget blir helt i enlighet med dina tankar och din vilja. Amen. Herren är långmodig och stor i mildhet, står det i psalm 103, vers 8, enligt 1917 års översättning. Men det står också att han är en förtärande eld. Det är Hebreerbrevets författare som skriver det i det 12 kapitlets 29 vers, också i 1917 års översättning. Gud kan alltså vara både mild och vred, beroende på vad saken gäller, precis som du och jag. Gud ger oss också alltid den tid som vi behöver för att ändra på det som är fel. Men om vi fortsätter att vandra på onda vägar och inte ändrar oss, trots att vi förstår att det är fel, så kommer Guds straff när våra synders mått är fylld. Enligt första Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 16 i Svenska folkbibelns översättning. Gud är alltid rättvis och rättfärdig i allt vad han gör, även om vi människor inte alltid ser det eller förstår det, eftersom vi saknar den totala överblick som Gud har. Han ensam känner till alla samband, och därför är det rätt när man säger att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Romarbrevet 8 och vers 28. Jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet när man hatar mig, men som visar nåd mot tusen släktled när man älskar mig och håller mina bud. Så står det i andra Mosebok kapitel 20, vers 5 i Svenska folkbibeln. Ibland tycker kanske du som jag att man skulle ha haft nytta av ett större förstånd och en större vishet och insikt i saker och ting. Ja, det kan man kanske tycka, men samtidigt så tror jag att Gud som har skapat oss allihop har gett oss precis så mycket vishet och förstånd som vi behöver för att klara av den uppgift som han har placerat oss i. Efterhand får vi sen växa till både i uppgiften och i vår helgelse inför Gud. Herrens fruktan är vishetens begynnelse. Och att känna den helige är förstånd, står det i Ordspråksboken kapitel 9, vers 10, enligt 1917 års översättning. Om du och jag vill bli visare, alltså förstå att göra allt på bästa sätt, så måste vi börja med Guds fruktan. I fruktan, bävan och vördnad för den treenige guden får vi ta till oss både Guds brinnande vrede mot synden och hans varma kärlek till oss syndare. Det fullständigt ofattbara försoningsverket för hela mänsklighetens alla synder blev tydligt för oss när Jesus med sitt eget blod offrade sig själv och gav sitt liv i vårt ställe på Golgata kors. Från Guds sida var alltså hela den här försoningstanken planerad och klar sedan urminnes tid. Men på kung Davids tid, som andra kungaboken bland annat handlar om, När Gud till slut försköt Israel från sitt ansikte var den inte fullbordad utan fortfarande fördold. Guds dom var oundviklig eftersom Israel och Juda ständigt bröt förbundet med Gud. Det gick alltså så långt att Gud till slut försköt sitt eget egendomsfolk som han med stark arm hade befriat från omkring 400 års slaveri i Egypten och sen genom 40 år i öknen fört upp till Kanans förlovade land. Hur kunde det bli så? Jo, det blev så därför att de syndade mot Herren sin Gud. De tillbad andra gudar och levde efter sederna hos de folk som Herren hade fördrivit för dem. De förkastade Guds stadgar och det förbund som han hade slutit med deras fäder och de förordningar som han hade gett dem. De ville varken lyssna eller göra det som Mose hade befallt, utan byggde offerhöjder och altaren till Baal och åt himlens hela härskara. De hade andebesvärjare och spåmän som sysslade med teckentyderi och svartkonst och gjorde mycket annat också som väckte Guds vrede. Du kan läsa om det där i Andra Kungaboken, kapitel 17, verserna 7 och 8 och vers 15, kapitel 18, vers 12, kapitel 21, vers 3 och verserna 5 och 6 enligt Svenska Folkbibeln. Gud skonar ingen som syndar och sätter sig upp mot honom. Aposteln Petrus skriver i sitt andra brev så här: Gud skonade inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden, för att de skulle hållas i förvar till domen. Han skonade inte heller den gamla världen, men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga. Men han frälste den rättfärdige Lot som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv. Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag, särskilt de som i orent begär följer sin kötsliga natur och föraktar Herren. De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Andra Petrus brev, kapitel 2, vers 4-7 och verserna 9-12 enligt Svenska Folkbibeln. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld. Andra Petrus brev, kapitel 3, verserna 6 och 7 enligt Svenska Folkbibeln. Min fråga är nu: hur ska det gå för oss och vårt svenska fosterland? Vi kan väl börja med det första budet, eller hur? Du ska inga andra gudar hava jämte mig, är ju det första enligt femte Mosebok, kapitel 5 och vers 7. Vad svarar himmel och jord när Gud från sin tron låter frågan gå ut om vårt land och folk lyder det första budet? O, att jag kunde ställa mig på muren till landets försvar och svara ja på Guds fråga. Vilket svar tror du kommer upp inför Guds ansikte när hans änglaskara sänds ut för att rannsaka varje svensk medborgares innersta och samla in deras hjärtas mening? Som jag ser det så befinner vi oss precis i samma situation som Nineve. När Gud hade beslutat sig för att förgöra den stora staden med både människor och djur. Därför att deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Som Gud sa till profeten enligt Jona bok kapitel 1 och vers 2 i Svenska folkbibeln. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 2, vers 3. Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. Om redan det ord som talades genom änglar stod fast, och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, hur skulle då vi kunna fly undan, om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Mina vänner, en sak som är säker är att när vi har fyllt våra synders mått, så kommer vredesdomen över oss också till slut, om vi inte vänder om. Du kan läsa om det i Första Thessalonikerbrevet kapitel 2 och vers 16 i den Svenska folkbibeln. Som jag ser det så har Gud i sin nåd bevarat oss ifrån krigets fasor och mycket annat elände som har drabbat länder och folk runt vår jord under hundratals år. Men det betyder inte att vi kan hålla på och räkna oss till godo, fred, ro och välstånd hur länge som helst, bara därför att vi tidigare i vår tur har hjälpt och bistått andra nödlidande. Jag vet att det står att vi ska sända vårt bröd över vattnet, för i tidens längd ska vi få det tillbaka. Predikan skriver om det i kapitel 11, vers 1 i 1917 års översättning. Jag vet också att vi svenska folk har gjort det, men kanske har vi redan fått tillbaka det med råge. Gud vet hur det står till med det. Har vi några andra omständigheter som inför Guds ansikte talar till vår förmån, eller som kan lyftas fram av honom, människosonen, som sitter på Guds högra sida? När Gud har låtit sin änglaskara samla ihop alla plus och minus och rättvist bedömt allt med alla samband och sammanhang, åt vilket håll väger det då över? Har Gud räknat vårt lands dagar och gjort slut på det? Är vi som Belsassar en gång vägda på en våg och befunna för lätt? Daniels bok kapitel 5 och vers 27. Har vi insett att Gud, den högste, råder över människors riken och upphöjer vem han vill till att härska över dem, som det står i Daniels bok kapitel 5 och vers 21. Sitter vi här i vårt trygga hörn av världen och inbillar oss att inget ont kan drabba oss, bara för att det inte har gjort det hittills? Då är det nog dags att justera de tankegångarna lite grann. Vad ser Gud när han tittar ner på oss och undrar hur det står till egentligen? Ser han ett folk som på alla sätt brinner för sitt lands frälsning och räddning? Eller ser han bara människor som har övergett sina kristna ideal och värderingar för att de inte orkar strida mer? Eller helt enkelt är för lata för att engagera sig för rätten och sanningen inför sin gudsförnekande omvärld? Ser Gud kanske en allt mer trött och apatisk inställning som leder till känslokyla mellan oss människor? En stor tystnad därför att laglösheten tilltar och kärleken har svalnat hos de flesta. Som Matteus skriver i kapitel 24, vers 12, enligt Svenska folkbibeln. Ser han ett folk där de flesta har övergett den gudstro som för över 1000 år sedan kristnade Norden genom Ansgar, men där nu ingen längre vill ha med honom att göra? Eller ser han kanske strålglansen som omger den skara bönesjälar som inte har böjt knä för Baal, utan som ivrigt och endräktigt bestormar himlen med sina böner om nåd och förbarmande? Jag kan inte bedöma vad som i dessa dagar bestämmer Guds helhetsbild av den troende skaran inför hans ansikte. Är det Jesus sinne med inbördes kärlek och enhet som strålar ut genom att Guds härlighet och evangeliets återsken råder i dem? Är deras hjärtan fyllda av tro, hopp, kärlek och förtröstan på Guds eviga makt? Eller upplever han deras förtvivlan och uppgivenhet över den andemakt av orenhet och ogudaktighet som väller in i landet och lockar folk till liderlighetens pöl, som det står i första Petrus brev, kapitel 4, vers 4. Låt oss i Jesu Kristi Nazarens namn bli starka i Herrens kraft och hålla ut. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Ge åt Herren, ni Guds söner. Ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Tillbe Herren i helig skrud. Herren ska ge makt.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med Davids tal till sitt folk, där han öppet bekänner att Gud nekat honom att bygga templet därför att han utgjutit blod. Och på vår långa vandring, vägen genom Bibeln, har vi nu kommit till första krönikeboken kapitel 28 och vers 9. Efter att David sammankallat alla ledande i Israel och talat till dem, så har han därefter ett budskap till sin son Salomo. Och även det budskapet, det blir uttalat så att folket kan höra det. Och det innehåller en klar besked om hur viktig det personliga förhållandet till Gud är. Och klar besked om tempelbygget. Och nu talar David till Salomo med folket som vittnen. Vilket var ett mycket klokt drag av David. Första krönikerbok 28, vers 9. Och du, min son Salomo, må lära känna din faders Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och med villig själ. Ty Herren rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom, så låter han sig finnas av dig. Men om du överger honom, då förkastar han dig för evigt. Det är som om David säger, nu ska du bli kung, min son. Och det viktigaste framför något annat är att du lär känna Gud. Du kan inte leva på min kännedom till Gud. Du kan inte leva på andrahands information, på teologisk kunskap och teori. Du måste lära känna Gud mer och mer för var dag och tjäna honom med hängivet hjärta och villig själ. För Gud, han ser mer än bara fasaden. Han rannsakar hjärtat. Därefter påminner David Salomo om att byggandet av templet är en gudomlig kallelse. Så ha din frimodighet i Gud. Vers 10. Så ta dig nu i akt, ty Herren har utvalt dig till att bygga ett hus till helgedomen. Var frimodig och gå till verket. Templet, det talar om det andliga livet i nationen. Och om det som har att göra med vårt förhållande till Gud. Och det är viktigt för Gud. David har ju samlat material och det är som om han försöker säga till Salomo. Du har massor av material, du har arbetare och du är kallad. Därför måste du gå igång och bygga. För allt du har blir till ingen nytta om du inte gör något med det du har fått. Därefter ger han Salomo anvisningarna om hur templet ska byggas. Vi läser i första krönikerboken 28, vers 11 till och med 13. Och David gav åt sin son Salomo en mönsterbild av förhuset och tempelbyggnaderna och av förrådskamrarna, de övriga salarna och de inre rummen, och av nådastolens boning. Vidare en mönsterbild av allt som han hade tänkt ut i sitt sinne rörande förgårdarna till Herrens hus och rörande alla kamrarna runt omkring för Guds hus skatter, och för det förråd som utgjordes av vad som hade blivit helgat åt Herren. Vidare föreskrifter rörande prästernas och leviternas avdelningar och alla sysslor och för det förråd som utgjordes av vad som hade blivit helgat åt Herren. Vidare föreskrifter rörande prästernas

Salomo får genom David en detaljerad beskrivning av hur templet ska byggas och inredas och av vad som skulle vara av silver eller av guld. Vi läser vers 14 och 15. Och rörande guldet med uppgift på den vikt i guld som gällde för varje särskilt kärl för tjänstgöringen och rörande alla kärl av silver med uppgift på den vikt som gällde för varje särskilt kärl vid tjänstgöringen. Och han angav vikten på de gyllne ljusstakarna med tillhörande lampor av guld, med uppgift på vikten av varje särskild ljusstake med dess lampor. Likaså rörande silverljusstakarna med uppgift på vikten på varje ljusstake med dess lampor. Allt efter beskaffenheten av den tjänsteförrättning vid vilken ljusstaken skulle användas. Här är tanken att det inte ska vara några begränsningar, besparingar eller någon snålhet. Inget knussel här inte. Det byggdes till Guds ära och det skulle samtidigt reflektera det välstånd och den välsignelse som vilade över Davids rike. Och nu ska vi ge akt på det som står i vers 19. Om allt sammans, sade han, har Herren undervisat mig genom en skrift av sin hand om allt som skall utföras enligt mönsterbilden. Utanför hotellet Holy Land i Jerusalem finns det en modell av staden Jerusalem så som den såg ut på Herodes tid, vilket alltså också var Jesu tid. Modellen som är tillverkad i skalan 1-50 blev gjord efter år av forskning och studier av judiska hantverkare. Medan Davids detaljplan hade bakgrund i en uppenbarelse från Gud som vi ser av vers 19. Gud valde platsen, Ornans tröskplats som vi minns från kapitel 21. Och det är Gud som givit ritningen till David, men David fick inte lov att bygga templet. Vers 20. Och David sade till sin son Salomo, var frimodig och oförfärad och gå till verket. Frukta inte och var inte försagd. Ty Herren Gud, min Gud, ska vara med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge dig, tills allt som skall utföras för tjänstgöringen i Herrens hus har blivit fullbordat. David är ivrig. Hans hjärta är gripet, ja, han verkligen brinner för tempelbygget. Och han gör allt han kan för att uppmuntra Salomo. Han vill att Salomo ska sätta igång. Vers 21. Och se, här är prästernas och leviternas avdelningar som ska förrätta allt slags tjänst i Guds hus. Och till allt som ska utföras har du hos dig allt slags villigt folk. Utrustad med vishet till allt slags arbete. Dessutom är hövdingarna och hela folket redo till allt vad du befaller. Hela folket stod bakom David. Prästerna, leviterna, arbetarna, hövitsmän och furstar. Ja, ledarna för Israels 12 stammar. Alla hade gripit visionen. Så allt Salomo nu behövde göra var att sätta igång och följa de anvisningar han fått av David.

Krönikeboken, så märker vi att temat skiftar från templet och till kungariket. Men även när David talar om konungariket, så talar han om ett konungarike där templet och därmed Gud är rikets centrum. Vi ska nu ta del i Davids sista budskap till sitt folk. Som du minns från vår vandring genom första Mosebok, så samlade Jakob sina söner innan han dog och talade till dem. När Mose närmade sig slutet av sin livstid, så hade han ett budskap till Israels 12 stammar. Nu har David ett budskap för sitt folk Israel, och han närmar sig livets avslutning. Vi läser i första krönikerbok kapitel 29 och vers 1. Och kung David sade till hela församlingen: min son Salomo, den ende som Gud har utvalt, är ung och späd, och arbetet är stort. Ty denna borg är inte avsedd för en människa, utan för Herren Gud. David vet att Salomo är vek och saknar livserfarenhet, för han hade vuxit upp i ett palats där det var överflöd på allt. Medan David under sina barnaår praktiserat som fåraherde. Under uppväxten varit härförare för Sauls armé, och han hade varit på flykt undan Saul i 10 år. En tid då han levde i jordhålor och grottor. Han har också varit 7 år som kung över Juda i Hebron och 33 år över hela Israels hus. David är en gammal veteran. Likaväl så är han ödmjuk, generös. Salomo är ung, oerfaren och vek. Och David fortsätter sitt tal till folket i vers 2. Därför har jag, så långt jag förmått, för min Guds hus anskaffat guld till det som ska vara av guld, silver till det som ska vara av silver, koppar till det som ska vara av koppar, järn till det som ska vara av järn och trä till det som ska vara av trä. Dessutom onyxstenar och andra infattningsstenar, svartglänsande och brokiga stenar, kort sagt, alla slags dyrbara stenar, likaså marmor i mängd. Salomo var sannolikt under 18 år när han blev kung. Historieskrivaren Josefus har uppgivit 14 år. Så vi förstår Davids oro och omsorg. Och han har, så långt han har förmått, anskaffat det som behövs till tempelbygget och organiserat allt som har med tjänsten att göra. Och lyssna nu till Davids hjärtliga vittnesbörd i vers 3. Och dessutom, eftersom jag har min Guds hus kärt, ger jag nu vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus, förutom allt vad jag förut har anskaffat för det heliga huset. Guds hus är platsen där Gud uppenbarar sig. Och begrundelsen för Davids personliga gåvor var hans kärlek till Guds hus. David hade lärt att älska Guds uppenbarelsen. Detta att i allt söka Gud var ju verkligen en del av Davids liv och vardag. Han sökte Gud och ville vandra på Guds väg. Och hans folk upplever att Davids budskap, det är mer än ord. Han inte bara pratar om templet, men vad han själv ägde av silver och guld ger han till Guds hus. Och vi läser vers 5. För att göra av guld vad som skall vara av guld, och för att göra av silver vad som skall vara av silver,
ja till allt slags arbete som utförs av konstnärer. Vill då någon annan nu idag frivilligt fylla sin hand med gåvor åt Herren? Davids handling talar starkt till folket, för han lever som han lär. Han talar så varmt för tempelbygget, och det han äger av silver och guld ger han nu till tempelbygget. Och så ljuder kungens fråga: vill då också någon annan nu idag frivilligt fylla sin hand med gåvor åt Herren? Och vi läser Första krönikerbok 29, vers 6 till och med 8. Då kom frivilligt familjehövdingarna och Israels stamhövdingar, likaså över- och underhövitsmännen och dessutom uppsyningsmännen över kungens arbete. Och det gav till arbetet på Guds hus 5000 talenter guld, 10000 dariker, 10000 talenter silver, 18000 talenter koppar och 100000 talenter järn. Och var och en som hade ädla stenar i sin ägo gav dem till skatten i Herrens hus under gersoniten Jehiels vård. Folket ger generöst och de ger med glädje. Vers 9. Då gladde sig folket över deras frivilliga gåvor. Ty av hängivet hjärta bar de fram sina frivilliga gåvor åt Herren. Kung David gladde sig också mycket. När jag läser det här så kan jag tänka mig att David i sitt inre jublar: du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över, som han uttrycker det i den 23:e psalmen. Davids hjärta flödade över. Folkets ledare, ja, hela Israels folk, delar hans vision och är villiga att offra. Som den gamle missionsmannen i Västergötland sa: det blev en djuptgående frälsning som rörde mer än hjärnan. Den gick helt ner till hjärtat, ja, ännu djupare, helt ner i plånboken. Och det är det som nu sker hos Israels barn. Och det var deras kung som satte ett exempel. Vers 10. Och David lovade Herren inför hela församlingen. David sade: lovad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Lägg märke till att David kallar Gud för vår fader Israels Gud. I det gamla förbundet blev inte Gud kallad för far för den enskilde. David kallade honom aldrig far, och Gud kallade David för tjänare. Mose lag gjorde ingen till Guds barn, och offren man bar fram pekade mot honom som skulle komma. Endast tron på Jesus Kristus kan göra oss till Guds barn.

Vi har nu kommit till bönen som David ber för kungariket, där han lovprisar Gud för vad han är, vers 11. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt vad i himlen och på jorden är. Ditt, o Herre, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt. Här går tankarna till Jesus i bergspredikan, Matteus 6, vers 9 och 10, där han säger: Så ska ni be. Fader vår som är i himlen, helgat blive ditt namn, komme ditt rike, ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Eller som David uttrycker det här: ditt, o Herre, är riket. Att Guds rike skulle komma var Davids stora längtan. Det var den tanken som fyllde hans hjärta. Fader, helgat blive ditt namn, komme ditt rike. Den bönen summerar hoppet som genom sekler brunnit i det troendes hjärtan och som brinner än idag. Skriften vittnar om både ett evigt konungadöme och om ett konungadöme här i tiden. Det talar om ett universellt konungadöme och om ett lokalt konungadöme. Jag hoppas verkligen att du inte tror att Gud regerar på jorden idag. För hade han gjort det, så hade vi inte haft några brustna hjärtan, tårar, besvikelser eller krig. För det är inte det i det konungarike som vi väntar och som vi ber skall komma. Helgat blive ditt namn, komme ditt rike, ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Riket är ditt, ja, det ska vara sant och visst. Endast Kristus kan upprätta det riket. Bönen Fader vår är inte något som bara ska vara med i ett gudstjänstritual. Men det borde också vara en del av vårt privata böneliv. Vers 12 till och med 14. Rikedom och ära kommer från dig. Du råder över allt, och i din hand är kraft och makt. Det står i din hand att göra vad som helst stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt härliga namn. Ty vad är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle förmå att ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allting, och ur din hand har vi gett det åt dig. Det är intressant att vi egentligen inte kan ge Gud något, eftersom allt redan tillhör honom. Men när du ger tillbaka till honom det som han har betrott dig, då vill han välsigna dig för det. Det är viktigt att vi inser det. Och David står nu vid livets avslutning, och han vet att livet är kort, döden oundviklig och evigheten lång. Första krönikebok 29, vers 15. Ty vi är främlingar hos dig och gäster som alla våra fäder. Som en skugga är våra dagar på jorden, och ingenting är här att lita på. David har inte satt sitt hopp till något jordiskt, för ingenting är här att lita på. Som Paulus skriver i andra Korinterbrevet 4:18, vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Eller som David sa,
ingenting är här att lita på. Därefter ber David att Gud ska ge Salomo ett hängivet hjärta. Och han uppmanar hela församlingen att lova Gud. Och det gör de. Vi läser vers 22 till och med 24. Och de åt och drack inför Herrens ansikte den dagen med stor glädje. Och det gjorde för andra gången Salomo, Davids son, till kung. De smorde honom till en Herrens furste och Sadok till präst. Och så satt Salomo på Herrens tron som kung efter sin fader David, och han blev lyckosam, och hela Israel lydde honom, och alla hövdingarna och hjältarna, och dessutom alla kung Davids söner underordnade sig kung Salomo. Och efter att Salomo för andra gången blivit insatt som kung, denna gång med alla landets ledare och hövdingar närvarande, så avslutas första krönikerboken med Davids död. Vers 26 till och med 28. Men David, Isais son, hade regerat över hela Israel. Den tid han regerade över Israel var 40 år. I Hebron regerade han i 7 år. Och i Jerusalem regerade han i 33 år. Och han dog i en god ålder, mätt på att leva och mätt på rikedom och ära. Och hans son Salomo blev kung efter honom. Och där så måste jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Från bibeltexten i första Petrus brev kapitel 5 och vers 9 hämtar jag underlaget för den här stunden. Skriften uppmanar oss där att vara vaksamma, orubbliga i vår tro och göra motstånd mot djävulen. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, du vet att min egen förmåga är noll när det gäller att utforska skrifterna och belysa de samband som du har gett oss att begrunda. Därför ber jag ur djupet av mitt hjärta om din vägledning och hjälp så att jag på rätt sätt kan förmedla dina tankar om det här ämnet och sammanhanget. Amen. Bibelstället handlar ju om vaksamhet och motstånd mot det onda, mot djävulen själv. Och det finns alltid en fara för angrepp och attacker på vår tro. Så fort vi kommer in på det andliga området i våra liv så är faran för angrepp på de svaga punkterna i vår tro överhängande. Vi riskerar alltid att bli förvillade och förvirrade av det orena och djävulska anhanget av änglar och demoner som för krig mot själens renhet och vår vilja till rättfärdighet och helighet. Det är därför Gud genom sitt ord manar oss till yttersta vaksamhet. Han känner nämligen till alla finter och tveksamma knep som den onde kan använda för att manipulera oss, hindra oss från att tro på Jesus och nå fram till vårt himmelska mål. Problemet är att de onda andarnas attacker är så djävulskt inlindade i halvsanningar och tveksamheter, så utan Guds makt, kraft och hans vapenrustning har vi ingen möjlighet att stå emot och klara oss helskinnade i striden. Vi får inte glömma att djävulen är ljusets furste, Lucifer, som en gång blev utkastad från himlen och nedkastad till jorden för att han ville bli lik Gud. Därför vet han vilken kraft och makt han utrustades med en gång. Men han vet också att han i grunden redan är besegrad av Jesus. Att Gud överlistade honom och fick honom att skymfligt framstå som den förlorare han är gör honom tydligen för evigt fullständigt rasande. Det är därför han går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Så det är inga tomma ord eller oskyldiga hot och anklagelser som Gud genom sin ande vill skydda oss emot. Att mina varningsord är sanna och riktiga framgår med all tydlighet om man läser Jobs bok i Bibeln. Där ser man hur det gick till när djävulen, alltså åklagaren, en gång trädde fram ibland Guds söner inför Herren Gud och lyckades uppägga Gud själv mot en rättfärdig Jobb för att utan skäl förgöra honom. Du kan läsa Jobs bok kapitel 2 vers 3 i Svenska folkbibeln om det där. Läs själv så förstår du vilken arsenal av orena vapen djävulen förfogar över i sin kamp mot oss människor. Samtidigt får du inte glömma att det här hände långt innan Jesus, Guds son, besegrade djävulen och alla hans änglar på Golgata kors. Det betyder att vår Gud idag har tagit ifrån djävulen all makt till och med den eviga dödens makt, över den som i sin tro på Jesus har lagt sitt liv i hans händer. Jag vet inte hur du tänker eller vilken erfarenhet du har av ondskans andemakter. Men själv har jag så småningom förstått att det största misstaget man kan göra är om man tror att man inte är en måltavla som är utsatt för andliga angrepp och attacker. Faran i det är att om man tror att man är säker och utom skotthåll i stridslinjen, så är man inte på sin vakt, utan kan då utan minsta tvekan bli fullständigt överraskad och överrumplad. För att nå sitt mål, det vill säga att befolka helvetet, arbetar djävulen och hans änglar efter minst två linjer. Den ena är att förhindra att evangeliet når fram till den som ännu inte har tagit emot frälsningsbudskapet. Se Markus evangelium kapitel 4 vers 15. Och den andra angreppslinjen går ut på att om möjligt förvilla också de utvalda, enligt Matteus 24 och vers 24, så att de överger sin tro när de blir bedragna av de falska messiasgestalter och falska profeter som ska träda fram. Det här avgrundslika hatet som Satan visar mot allt vad Guds rättfärdighet, sanning, renhet och kärlek står för kan vi människor aldrig förstå, eftersom det utgår från en ond, andlig förintelsenatur, fullständigt ologisk och med kosmiska dimensioner. Jag vill absolut inte uppehålla mig onödan vid ondskans natur, men det finns två anledningar till att jag ändå gör det. Den ena anledningen är att den måste avslöjas för att kunna bekämpas. Till de troende i Efesus, så skriver Paulus, ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Efeserbrevet kapitel 5 och vers 11. Den andra anledningen är just den som jag talade om i inledningen, alltså att man måste vara ytterst skärpt i sin vaksamhet mot det ondas infiltration, som kan dyka upp på de mest otänkbara och oförutsedda områden, både i vardagens mångahanda och i det andliga livet med Gud i hans ljus. Det finns, så vitt jag vet i alla fall, bara en ständigt flödande reningskälla. Den rinner upp vid korsets fot, där alla människors synder blev sonade av Jesus en gång för alla. Det oskyldiga blod som offrades på Golgata kors av Guds rena lamm renar oss från all orättfärdighet. Det är därför Johannes skriver i sitt första brev att om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Och om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Första Johannes brev kapitel 1 verserna 7 och 9 enligt Svenska folkbibeln. Visst utsätts vi dagligen för påhopp på vår tro och ständiga frestelser av alla de slag. Men då får vi skicka honom, alltså frestaren och åklagaren, till Jesus som har frälst oss, så får han väl pröva sina anklagelser inför honom, som har ögon som eldslågor. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar, skriver psalmisten och fortsätter i psalm 139, verserna 23 och 24. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Ibland tror vi kanske till och med själva att vi är helt igenom på rätt väg och tänker tankar som är rätta. Men då kan vi ju erinra oss Simon Petrus, den klippa som Jesus skulle bygga sin församling på. När Jesus talade om sitt kommande lidande och att han måste förkastas, dö och uppstå igen, började Petrus ivrigt säga emot honom, står det. Jesus tillrättavisade honom då och sa: gå bort ifrån mig, Satan. Det du tänker är inte Guds tankar, utan människotankar. Markus evangelium kapitel 8, verserna 31-33, enligt Svenska folkbibeln. I det här sammanhanget kan jag inte komma ifrån att citera de båda profeterna från Gamla testamentets dagar, Jesaja och Jeremia. Jag börjar med Jesaja omkring 750 år före Kristus. Han säger i kapitel 55 och vers 8: mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Ibland får vi för oss att vi känner till Guds planer. Men hans visdom och kunskap ligger på ett helt annat plan än människans. Det är ju inte så att Gud har skapat oss med ett otillräckligt förstånd, trots att vi är hans avbilder. Nej, inte alls. Men det betyder å andra sidan inte heller att vi på något enda område skulle stå på samma nivå av förstånd och insikt som Gud. Om han vill öka vår vishet på något särskilt område, så kan han ju givetvis göra det. Men i annat fall får vi försöka använda den vishet vi har fått på ett så bra sätt som möjligt. Det är inte bara oklokt, utan helt meningslöst av oss, om vi på eget bevåg försöker passa in Guds planer i våra tankemönster, om han inte själv uppmanar oss till det. Istället är det vi som måste anpassa oss till hans tankar. Och jag tänker i det här sammanhanget på den rättfärdige Jobb, som aldrig kunde förstå Guds syfte med alla de olika prövningar som han fick gå igenom. Gud förklarade heller aldrig, så vitt jag vet, vad det hela gick ut på. Och kanske hade det ändå inte varit till någon hjälp. Nej, Jobb fick vara så god och tänka i Guds banor istället, som den allsmäktige skaparen. Det var ett språk som Jobb förstod, och därför ödmjukade sig inför Herren. Så till de välkända profetiska orden av Jeremia till de fångna judarna i Babel, lite mer än 100 år efter Jesaja. Han skriver: jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig, om ni söker mig av hela ert hjärta. Jeremia kapitel 29, verserna 11-13, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag citerar också kommentarerna till de här bibelverserna ur Handbok för livet, där det står så här. Alla blir uppmuntrade av en ledare som går före och som får folk med sig i övertygelsen att den uppgift som man har framför sig är möjlig att genomföra. Gud är en sån ledare. Han känner framtiden och hans planer för oss är alltigenom goda. Så länge det är Gud som får ange takten och gå med oss när vi följer uppdraget, kan vi förvänta oss framgång. Det innebär inte att vi undkommer lidande och svårigheter, men Gud kommer att hjälpa oss igenom till fullständig seger. Så långt Handbok för livet och kommentarerna där. Syftet med de här löftena av Gud genom profeten Jeremia till folket under deras påtvingade landsflykt till Babylon var att de skulle utvecklas till ett nytt och annorlunda folk. Under svåra tider kan det se ut som om Gud har glömt dig. Kanske har han samma planer för dig som för Juda. En ny början med honom själv i centrum. Guds planer för oss innebär alltid en framtid och ett hopp. Tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

15 fot ska fångarna gräva, 15 fot, dagen är lång. Böj din rygg och streta och sträva, ta din spade och sjung din sång. 15 fot ska grävas med möda, 15 fot, alla för en, gräv och sjung, fast händerna blö.

Sen är det slut, klockan slår, tillbaka till cellen. Släng din spade och vila ut. 15 fot var jobbet för dagen. 15 fot, ryggen är öm. Alla här står utanför lagen. 15 fot och en enda dröm.

0: ska fångarna gräva en funktion. Dagen är lång, böj din rygg och streta och sträva. Ta din spade och sjung din sång.
1: Femton fot av och med Kaka Israelsson. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Anders Glenmark, släpp inte ner mig. Nu ska vi till Laxå i sällskap med Tova Karlsson och Mats Olsson.

till Laxon och upp till Jericho.

Men Laxå är Nordens lövre och har ett eget närkesvis. Jag sticker till Laxå, där har man lugn och ro.

Vi har hört Sven-Gösta Jonsson i Bonnie Twist med svensk text av Stickan Andersson, inspelad 1962, och The Real Group, Chili Con Carne. Ted Gärdestad står i tur med Chapeau Claque.

Chapoklacke, Ted Gärdestad. Nästa låt spelades in 1967 på skivmärket Polygram. Hage Carmichael skrev originalet och Beppe Wolgers den svenska texten.

Monica Zetterlund, Rocking Chair. 1983 var Niklas Strömstedt i EMI's studio med gruppen Skarpa Skott. Och från den dagen har jag valt låten Hela vägen hem.

Ett steg åt det ena hållet med Monja Sjöström, hämtad från hennes soloalbum Söderns hjärtas ros som släpptes 2008. Låten skrevs förresten av Nisse Hellberg. Monja har ett förflutet i dansbandet Grönvall som kanske en del känner till, och bland låtarna från Svensktoppen har jag valt Jag ringer upp från 1996.

0: ABBA med Ring Ring trea i Melodifestivalen 1973, men svensktoppsetta och kvar på listan i 17 veckor. Bidraget som vann Melodifestivalen var det här.
1: Det är måndag och gatan blänker på.

0: Sommaren som aldrig säger nej. Med duon Malta, vilken var synonym med Göran Fristorp och Claes av Geijerstam. Nästa låt är en duett med Ann-Louise Hansson och Boris, inspelad 1963 på skivmärket Metronom.
1: Hej, hej Paula, det är allvar nu för mig. Hej, hej Paula,

Hej Paula, en duett med Ann-Louise Hansson och Boris. Ja, mina vänner, det blev sista låten för idag. Ha nu en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Hej och välkomna till Jazz Corner. Dagens första nummer blir Royal Garden Blues, inspelad i New York den 5 oktober 1927. På kornett hör vi Bix Beiderbecke, Bill Rank trombon, Don Morey klarinett, Frank Signorelli piano, Adrian Rollini bas och Josie Morehouse på trummor.

Efter Bix Beiderbecke och Royal Garden Blues ska vi lyssna på Artie Shaw och hans 12-mannaband. Här har jag valt Free for All, skriven av Artie Shaw, som vi också hör på klarinett. Och New York var platsen även för denna inspelning den 18 oktober 1937.

You Won't Be Satisfied, Ella Fitzgerald och Louis Armstrong. I nästa stycke hör vi Louis tillsammans med Jack Teagarden. Lovely weather we're having today.

Louis Armstrong och Jack Teagarden i Lovely Weather We're Having Today. Gene Krupa betecknas av många som världens bästa jazztrummis genom tiderna. Vi ska nu lyssna på Gene Krupa och hans storband i King Porter Stomp.

Där lämnar vi jazzens hemland för den här gången och beger oss hem till Svedala. Gugge Hedrenius Big Blues Band och Claes Jansson står nämligen redo med deras version av Alexander Ragtime Band.

Nästa stycke heter Room 608. Här gästas Sveriges Radios storband under ledning av Harry Arnold av Quincy Jones. Inspelningen gjordes i Stockholm den 29 april 1958.

Tea Time, skriven av Gösta Theselius, här i en inspelning från 1955 med Tore Erlings orkester. Nu ska vi till Göteborg och lyssna på Tommy Nilssons kvartett med Sune Valdehorn på vibrafon. Bandet spelade in 5 låtar i september 1999 och av dessa har jag valt Some Other Spring.

Vi ska avsluta dagens Jazz Corner med ett nummer från den tid då Malte Jonssons orkester fick göteborgarna att gå man ur huset till jazzen och rota på Liseberg för att dansa. Bandet var inte bara stort i Göteborg och välkänt här i landet. Malte Jonssons ryktbarhet nådde långt utanför landets gränser. Så en dag den 20 juni 1947 stod han där med hela sin inspelningsutrustning för en radiosändning via BFN, British Forces Network, motsvarigheten till AFN. En sändning över Tyskland för de allierade trupperna där. Från den dagen kommer vårt sista stycke. Here comes Mr. Jordan. På återhörande, jag heter Roy Nilsson. Keep swinging.

mjukt ikväll. Men inga känslor och sånt där. Det tar för mycket tid att vara kär. Jag vill bara köra igenom mitt program. Armar upp och sträck bak och fram. Aha, aha.

0: Men du får inte udda min själ. Då brukar allt bli jättefel. Håll dig inom mina erogena zoner. Ja, jag ska ge dig jätteschyssta instruktioner.
1: Aha, aha.

0: Ловит сексуал объект.
1: Ловит сексуал объект.
0: Ага, ага.
1: Ого. Ого.

It's great to be in Rock and Roll Motor City.

0: Говорить позимистер Римар Бея. Я бара тенкер, вы драмер эспаньол.
1: Lägg av, Anders.
0: Och mitt hem, det går i röd-gult kan man säga. Själv är jag solbrännan som väl är i behåll. Hos spanska folkets eldighet jag tänt.

Väggen tar jag mina kastanjetter. För här ska dansas flamenco, ska ni se. Och det ska smattra i parketten när jag sätter igång en rivig dans med klackarna. Olé! Jag struntar väl i all gammal möglig pop.

Sen sitter man apatiskt där och deppar när regnet öser ner och livet går i moln. Kommer på mig själv att forma mina läppar till ord som playa och costa och del sol. Med bandrillen stadigt i min hand.

0: Hallå där lilla damen, jag tänkte så här va. Min fröken, vet ni vad jag såg idag från strand?
1: Såg från en strand?
0: Nej, från strand alltså.
1: Nej.
0: Jo, jag såg en havsan som slog ner och ökte sand, va?
1: Slog ut en tand ska det väl vara?
0: Nej, nej, nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Okej då, det är väl därför du är läspat så läskigt då.
1: Du då, vad har du trampat i? Du är ju snuskig.

0: Jag borde efter olja. Jag hittar olja här, ja.
1: Nej, det vill ingen olja.
0: Det är det ju, det är jag. Ta lite grann, varsågod.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 mars 2019. Här hör vi Christer Sjögren i Du och jag.

Think about it, killer.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 april 2019. Här hör vi Mikael Rammel i Nodoso.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

Ja, välkomna till Skattkistan. Jag heter Pelle Jonsson och programmet levereras av countrykanalen.se. Idag blir det ganska blandade låtar och jag kommer att berätta om ett kommande programinslag här på countrykanalen.se. I slutet på 50-talet och början på 60-talet så fanns det inte så mycket att lyssna på i Sveriges Radio eller Radiotjänst som det hette då. Men 1956 började jag att intressera mig för radiolyssning och en dag när jag lyssnade runt på mellanvåg fick jag höra detta. Kontroll.

Det var Radio Luxemburg som jag hade rattat in. Och efter den dagen så var det den radiostationen som gällde. Det hördes bäst vid den mörka tiden på dygnet, och sommartid fick man experimentera med antennarrangemang av olika slag för att höra bra.

Ja, då hörde vi Bobby Vinton med Why Must I Be a Teenager in Love. Ja, visst var man det. På den tiden var det mycket hormoner med i bilden och man var alltid förälskad i någon. Det blev ännu värre när man fick körkort och köpte egen bil. En Studebaker Commander Hardtop 1954 års modell. Och trots att det var en V8 i den så kom jag ihåg att jag räknade ut att det kostade mig 1 krona per mil i bränsle. Det var tider det.

Ja, vi hörde Runaway med Del Shannon. Eftersom jag jobbade i en radioaffär så var den utrustning i bilen som var allra viktigast radion. Och att man kunde höra på Radio Luxemburg. Jag monterade en jätteantenn på bilen och körde man tillräckligt fort under järnvägsviadukterna så lutade antennen bakåt så mycket så att den inte skrapade i taket. Antennen bakåt så mycket så att den inte skrapade i taket.

Och det var The Hunters med Teen Scene. Varken säkerhetsutrustning eller radio var inte så där överdrivet optimerade på den tiden. Och det var ett evigt skruvande på radion för att få den bästa mottagningen. Samtidigt som det skulle pysslas med annat när man körde och hade unga damer i bilen. Det var hela framsäten i bilarna på den tiden och uppmärksamheten på körningen var väl inte alltid på topp.

Frank Avalon med Two Fools. Ja, vanligtvis så var det väl inte bara två dårar i bilen. Det var inte ovanligt att man satt fyra i framsätet. Man kom ju lite närmare varandra då och då blev det lite mysigare liksom. Och baksätet var också ganska tättbefolkat, vill jag minnas. Den tuffaste uppgiften på de här krossingarna var när jag var den enda av alla glada passagerare som kunde köra bilen. Och alla hade olika åsikter om hur och vart jag skulle köra.

0: Det var Bob Blumen med sin Let's Think About Living. Ja, nu var det ju egentligen radiolyssnandet som jag tänkte skulle löpa som en röd tråd genom detta program. Radio Luxemburg startade sina sändningar 1933 och de la ner verksamheten 1992. De var alltså on air i 59 år. Jag slutade att lyssna så småningom när de inte spelade de sköna gamla låtarna längre och det hördes distade gitarrer och annat elände. De sköna programledarna försvann också från radiostationen.
1: If life is like a candle bright,

Det var Mo Bandy och Too Old To Die Young. Det skulle stämma ganska bra på mig det. Ja, jag överlevde den tuffa raggartiden och började lyssna mer och mer på countrymusik. Samtidigt som jag började spela gitarr och sjunga själv. Jag upptäckte att countrymusiken är mer stabil och en bra countrylåt blir egentligen aldrig för gammal. Den glöms inte bort på samma sätt som poplåtarna. Och jag hittade massor med bra artister och låtar som jag aldrig förut hade hört talas om. Och detta hände fortfarande.

Ja, det var irländarna Ollie Austin och Eileen King med Storms Never Less. Countrylåtar finns för alla sinnesstämningar, men de som berör mest är väl de som skildrar sorger och besvikelser. Någon lustigkurre har väl tagit fasta på detta, då han lär ha sagt ungefär så här att kör man en countrylåt baklänges så får man tillbaka sin häst, sin kvinna och alla sina pengar.

Charlie Pride med I wrote the song that broke her heart. Man får väl säga att det är kanske mindre bra om man skriver en låt som får andra att må dåligt. Det var väl kanske inte det som var syftet. Det finns väl inte så mycket som är så dåligt att det inte kan bli bättre. Nu en låt med Marty Haggard.

Morty Haggard med Borders and Boundaries. Jo då, Morty är son till Merle Haggard. Det kanske hördes. Nu ska jag berätta hur jag upptäckte Morty Haggard. När det kom satelliter upp i rymden som sände tv till oss här nere på jorden, så skulle jag vid det tillfälle försöka få liv i en satellitmottagare som hade gett upp. Det blev lite fel när jag skulle justera in några kretsar, och istället för att få ljudet till tv-kanalen så fick jag in en radiokanal som sände countrymusik. Just då spelades en låt med Marty Haggard. Her big blue eyes are filling up, knowing that I'm leaving her behind. Things won't be the same here on the farm. She even helped me pack my stuff

Marty Haggard med Rolling River. Radiostationen som jag hade fått in hette CMR, Country Music Radio. Programledaren hette Brian Shawker och han kallade sitt program för Hard Country. Detta var i slutet på 90-talet. Jag lyssnade sedan ofta på Brians program och eftersom jag reste mycket i jobbet på den tiden så spelade jag in många program på kassetter och lyssnade på dem i bilen sen. Nu hade jag äntligen hittat en radiostation som gav mig samma upplevelse som Radio Luxemburg gjorde på 60-talet. Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard.

Ja, det var Dave Dudley med Six Days on the Road. När Astra-satelliterna digitaliserades så försvann Brian och hans program, och jag saknade dem verkligen. För en tid sedan fick jag en idé att jag skulle leta efter Brian på internet och kolla om jag kunde hitta honom och kanske få hans tillstånd att sända de program som jag hade spelat in med honom här på Countrykanalen. Jag fick napp och hittade hans e-mailadress. Jag skickade ett e-mail till honom och frågade om det var okej att sända hans program. Och det var inga som helst problem med det.

Och det var Good Time Charlies med Del Reeves. Brian har kopior på de flesta av sina program som han skickar till oss. Dessa kopior har bättre ljudkvalitet än på mina kassettinspelningar. De ska redigeras och sedan sänder vi dem här på countrykanalen. Brian är även musiker och sångare och har skickat några CD till mig. Här kommer ett smakprov.

Brian Shawker och Legacy med Truck Drivers Queen. När Brian ändå är på G här så tar vi en till med honom och han får avsluta mitt program här med Fraulein.

Du har lyssnat på Skattkistan som levereras av countrykanalen.se. Jag heter Pelle Jonsson och vill du ta kontakt med mig så gör du det via min e-mail som är pelle@countrykanalen.se. Hej då och tänk på att köra lugnt och mjukt på vägarna nu när halkan kommer.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo Kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: Där

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag så startar vi i hårt tempo med en av rock'n'roll-musikens verkliga pionjärer. Hans inspelning av Shake, Rattle and Roll från 1954 banade ju vägen för vad som komma skulle. Jag har valt en inspelning från den 22 januari 1958 med bland annat King Curtis på saxofon. Titeln är Jump for Joy och artisten Big Joe Turner.

0: Jump for Joy med Joe Turner. Vi har tidigare haft ett specialprogram om den olycksaliga dagen den 3 februari 1959 då Buddy Holly, Richie Valens och The Big Bopper jämte piloten Roddy Peterson förlorade livet. Med på den turnén var ju Dion and the Belmonts. De klarade sig ju tack vare det att de åkte buss. Och jag har valt en låt här med Dion. Den kom några år senare, runt 1963. Och titeln är Ruby Baby.
1: I said I love a girl and Ruby is her name. Hear me talking

1959 med titeln Sadie's Back in Town. Och när jag en gång frågade Sonny vem det var som spelade piano, så sa han att just pianisten, han plockade vin från gatan. Jag hade aldrig hört talas om honom. Men spelade kan han. Alltså Sadie's Back in Town med Sonny Burgess.

Sad is back in town med Sonny Burgess från 1959. Nu ska jag spela två av de absolut största countryartisterna, nämligen Dolly Parton och George Jones. Här hör vi dem i en duett, inspelad den 6 juni 1988. Men den har aldrig blivit utgiven förrän nu, vilket för mig är helt obegripligt. Titeln är Rockin' Years.

Rockin' Years med George Jones och Dolly Parton. Nu ska jag spela ett amerikanskt band som hade en jättehit 1986. Bandets namn är Georgia Satellites och de bildades 1980. Och de hade många olika konstellationer under 80 och en bit in på 90-talet. De turnerade bland annat i Sverige här i början på 90-talet och spelade då bland annat i Ängelholm. Jag ska spela deras stora låt Keep Your Hands to Yourself och gruppen alltså Georgia Satellites.

Georgia Satellites med deras stora låt 1986, Keep Your Hands to Yourself. På allmän begäran så ska det nu bli en Elvis-låt från filmen Loving You som kom 1957. På svenska hade den ju titeln Ung man med gitarr. Låten är Got a Lot of Living to Do.

Elvis med Got a Lot of Living to Do. En av de stora soulsångarna, kanske den största, var ju Otis Redding, född i Dawson, Georgia. Tyvärr så omkom även han i en flygolycka, närmare bestämt den 10 december 1967. 3 dagar innan så spelade han in den här låten.

Dock of the Bay med Otis Redding. Vilken är rock'n'rollmusikens nationalsång? De flesta kanske säger Rock Around the Clock, och det ligger väl någonting i det. Men det vet i katsingen om inte Johnny B. Goode den låt som de flesta har varit på. Och den finns ju i hur många versioner som helst. Jag ska ta en ny version här med ett lokalt band, The Eckerströms ifrån Varberg. Och det är alltså syskonen Eckerström här som framför Johnny B. Goode, inspelad i slutet av förra året.

Johnny B. Good med The Ekeströms från Varberg. Nu ska det bli en låt med den utav countrymusikens absolut främsta stilister, nämligen Marty Robbins. Vi hör honom här i en utav hans stora låtar, Don't Worry.

Don't Worry med Marty Robbins. Som jag nämnde tidigare så kommer ju Sonny Burgess till Vara för två konserter ikväll och imorgon. Och med i hans band finns Bobby Crawford. Och han har varit med sedan nästan sedan början. Han är trummis. Och han är en duktig artist i sig. Och vi ska ta och lyssna på honom här i Redhead Woman, artisten alltså, Bobby Crawford.

Redheaded Woman med Bobby Crawford. Avsluta dagens program ska en häftig tjej från Bradford, Arkansas få göra. Hennes namn är Joyce Green. Och den här låten spelade hon in på en radiostation som hette KLCN i Blytheville, Arkansas. Året var 1959. Låten är Long Black Cadillac och det är Ted Riddell som spelar piano på den.

Long Black Cadillac med Joyce Green från 1959. Det får bilda avslutningen för idag. Jag ber att få tacka så mycket. Och producent och tekniker har Rogne Nilsson varit. Jag heter Claes Håkan Olofsson. På återhörande.

par kemil. I nästa stad finns en annan bil. Finns en annan bil. Den ska jag be att få låna då, så den kan hon känna sig blåsta på. Rulla på gamla bil ska det rulla på. Rulla bara på. Rulla på, rulla på, rulla bara på. Rulla på gamla bil ska det rulla på. Rulla bara på. Rulla på, rulla på, rulla bara på. Rulla på gamla bil ska det rulla på. Rulla bara på. Det är slut med galler och cell för mig. Hedan efter bara lyxhotell för mig. Lyxhotell för mig. Rulla på och se till att det undangår. För de har satt hundarna på min spår. Rulla på, rulla på, rulla bara på. Rulla bara på. Rulla på, rulla på, rulla bara på. Rulla på, gamla bil

0: Penta, penta. By the dial for rain. By the dial for rain.
1: Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Hjärtligt välkomna till Radio Pingst i Kungsbacka som sänds på frekvens 95,2 MHz. Jag heter Ingela Burenklint, producent, och som tekniker har vi Elisabeth Linnarsson. Har du följt och tillgång till en psalmbok över att jag nu tar fram och förbereder för att sjunga med i en del av de psalmer som kommer att presenteras under sändningens gång. Den första psalmen du kan redan nu slå upp, det är nummer 249. 249. Det är blott en dag ett ögonblick i sänder, och som jag tror att de flesta av er kan sjunga med. Vi har också en ringa in sluss där vi tar emot lyssnarnas böneönskan eller tacksägelser. Här har du en fin möjlighet till förbön, men du måste då ringa till oss. Telefonnumret som ska användas är 0300 10862. Ja, hela detta telefonnummer med 0300 och därpå 10862. Ringer du här så får du tala med Inger Åkerlund. Hon vidarebefordrar uppgiften hit till mig, och du hörs inte i radion, du som ringer. Alla samtal behandlas konfidentiellt. Ni som vill ringa till oss måste göra detta endast vid fredagens direktsändning, eftersom vi också sänder programmet på måndagen i repris och då inte kan ta emot samtal. Men Gud välsigne också dig som lyssnar på måndagens sändning. Nu så ska vi lyssna till första sången för detta program. Det heter Medan allting ler och blommar. Det är Kurt och Roland som sjunger med där. Varsågod.

Vi lägger detta programmet i Herrens händer med en enkel bön. Fader vår, tack för att vi får komma till dig med allt, det vill säga våra krämpor, skador, bekymmer, trötthet, oro och undran. Låt oss få bli fyllda av din kraft och låt oss få uppleva helande för våra kroppar. Tag hand om oss var och en. Tack för att du beder och manar gott för oss alla. Ja, nu lägger vi allt i dina välsignade händer. Och allt som ska förehavas i denna sändning, lös oss från oro och tråkighet. Vi ber i Jesu namn. Amen. Så har vi fått in böneämne och tacksägelse först och främst här då, ja. Jag får läsa upp i rätt ordning. En tjej råkade ut för en trafikolycka idag. Det var inte hennes fel. Smärre bula i huvudet. Tacksam att det gick bra. Ber gärna att ingen whiplash-skada ska uppstå. Ja, tack kära Herre att det gick så pass bra ändå. Att den här tjejen ska klara sig helt och hållet ifrån smärre framtida uppgifter som kan uppstå som whiplash. Ja, du förstår allt detta Herre. Tack att du kan ta hand om denna tjejen nu i fortsättningen. Tack att du välsignar henne. Du smörjer henne med kraft ifrån höjden Herre. Och du är med henne varje dag. Tack att du ska välsigna och uppehålla henne till glädje och uppmuntran och läkeprocessen i fortsatt riktning i så fall. Tack att du ska hjälpa henne i Jesu namn. Amen. Ja, så har vi fått ett bönämne till här. Fortsätt gärna att be för en man som drabbas av en tumör på tjocktarmen. Han ska opereras i mitten på september. Bed om att läkarna får bort allt och fullständig återställning efter operation utan komplikationer. Ja Herre, du har läst det här bönämnet också. Tack att vi får lägga det i dina händer. Tack att du ska hjälpa denna mannen så att all tumör och elände ska avlägsnas på bäst. Ja Herre, du har läst det här bönämnet också. Tack att vi får lägga det i dina händer. Tack att du ska hjälpa denna mannen så att all tumör och

Vill också du vara med och få lite förbön här, så ring till oss. Du vet kanske att du känner kanske någon som inte mår bra eller så här. Så har du möjlighet att ringa till oss och berätta. Vi tar emot ditt samtal. 1-0862 och så är det då 0300 först. 1-0862. Och där får du alltså tala med Inger. Ja, idag hjälper Herren ska vi lyssna till. Och J.A. Hultman sjunger med där. Varsågod.

Ja, det är märkligt vad människor kan hitta på. Antingen det leder till idrottslig verksamhet eller stora kostnader till både skyddskläder och instrument. Ja, kanske till resor också. Det finns flera exempel på olika idrottsliga verksamheter. Men jag räknar inte upp allt det. Utan jag tar ett exempel. Ishockey. Ja, den utrustningen, den är ju ganska dyr. Och svårt dessutom. Där måste konsten att åka skridskor vara det mest nödvändiga. Ja, jag minns ju själv hur svårt det är i början. Visserligen hade jag endast så kallat halvrör. Det var brorsans och passade hans fotstorlek. Men jo, det gick ju att åka på, men alldeles för stora för mig att ens kunna åka baklänges eller snurra runt. Och hur ont det gjorde då jag handlös hamnade.

stannar på alla fyra efter att ha lyckats få upp en bra fart. Ja, det här, det vill jag bara minnas, inte tänka på nu. Vi ska lyssna till Göran Isaksson. Han ska sjunga Stunder kan komma. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, nu kan du förbereda salmen 2, 4, 9 som vi ska spela och alla kan sjunga med alldeles strax. Det blir ju salmer som jag hittat i vårt kartotek som stämmer in i samprodukt med Svenska psalmboken och flera andra sångböcker. Så att ni kan vara med och sjunga. Ja, det blir liksom en känsla av hela Kungsbacka sjunger. Så var med du också. Vi slår upp psalm 249. Den heter Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst var det en som kommer på. Psalm 249. Och det här är med hjälp av Johan Sigvardsson som också sjunger då. Så varsågod.

Ja, dagarna försvinner fort. Rätt som det är fyller du år. Eller rätt som det är har tiden gått förbi så pass att sommaren tycks vara över, i alla fall datummässigt. Vi har ju september månad på gång och denna dagen har snart blivit natt. Vi lyssnar nu till nästa sång under det att vi vilar våra röster och lyssnar till Göran Isaksson som sjunger När dagen skymmer. Varsågod.

Ibland kan man känna sig orkeslös, förmår inte göra någonting av det som borde göras. Men då kan man ju bara ta det lugnt då och försöka koppla av, stilla sina tankar, gärna med en bön till Herren och öppna sitt sinne inför honom. Nu ska jag ta med ett bönämne här. Bed för en kvinna med ett sår på sitt ena ben som måste opereras bort. Hon väntar in en tid för detta. Bed att Herren hjälper och att allting går bra. Ja, kära Herre, vi lägger fram detta bönämne till dig. Tack att du ska ta hand om denna kvinna. Och tack att du ska läka såret på så hon slipper genomgå operation. Ja, du får styra det hela som du vill, Herre. Och i så fall så får du hjälpa så att allting går bra i operationssammanhang. Vi vill att du hjälper läkare och sköterskor och alla som kommer att finnas runt henne i sådant fall, Herre. Tack att du är så god emot oss. Tack att du beder också du och manar gott. Och tack att du styr och du kan förändra allting till det bästa. Därför lägger vi allting i dina händer. Vi tackar dig. Amen. Ja, nu ska vi lyssna till Lars Mörlid. Han sjunger: Han vill ge dig styrka. Varsågod.

Ja, nu kan du förbereda salmen. Det kommer från öst och väst heter salmen och slå upp nummer 323. Nummer 323 alltså. I psalmboken. Och under tiden ska vi lyssna till två andra sånger så du har god tid på dig. Och du kan också ringa till oss på telefon 0300 10862 om du vill att vi ska be till Gud för dig. Gud välsigne dig att ringa 0300 10862 och där får du tala med vår personliga telefonör Inger. Ja, vart vägen än bär ska vi lyssna till nu, Gunilla och Johan Sigvardsson. Och jag har vandrat och Göran Isaksson. Vi lyssnar till dessa två psalmer. Varsågod.

Vi ska strax sjunga psalmen 3:2:3. Förbered gärna och var med och sjung. Ska läsa något ur Bibeln här nu först. Jag har precis tagit fram min mors Bibel och den är från 1917 års översättning. Det är psalm 23, Gamla testamentet, kallad herdesalmen. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal, då fruktar jag intet ont. Ty du är med mig, din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter få bo i Herrens hus. Och det blir evinnerligen som slutappell. Psalm 3:2:3. Var med nu och sjung allesammans. Det kommer från öst och väst. Varsågod.

Ja, hösttiden har ju blivit dags att skörda för jordbrukarna. Över hela Sverige är ju det så. Även om det numera är få i förhållande till för bara några år sedan. Dock har skördearbetet underlättats av större förbättrade redskap. Men man upplever att på många håll har byggnationen förorsakat stor skada för växtligheten och jordbruksmark har tagit i anspråk. Det är ju där vi får vår mat ifrån. Heder åt alla jordbrukare som får allting att växa. Vi lyssnar till Percy Bergman med Vänner som sjunger Bärga skörden in. Varsågod.

Att kunna allt om jordbruk, ja det är en helt unik vetenskap. För den som inte växt upp på landsbygden än svårare att sätta sig in i, därför att allt måste ske i rätt ordning och på rätt sätt. Men man måste ha rätt redskap för flera olika moment, beroende av vad som ska odlas eller om betesmark för djur att beta eller trädesmark, det vill säga vilande markområde, visst antal år. Lagar och regler för gödsling av åker. Lagar och regler är ju till för förbättrat resultat, men också för att det man gör måste vara tillåtet. Bara att lära sig. Så, Gud ger växtligheten, alltså något att skörda. Jesus visste hur allting fungerade då han gick här på jorden, och han utgick ofta ifrån jordbruk när han skulle beskriva olika händelser i sina liknelser. Exempel. En man gick ut för att så. En del föll bland tistlar. En del föll på stenar. Och en del föll i god jord. Därefter förklarade han hur han menade, och det bästa var ju att något föll i god jord. Alltså var det det bästa resultatet vi människor ska hörsamma Guds ordet och låta det få grovfäste i våra hjärtan. Då blir det ett bra resultat för våra liv. Så var det dags för förberedelser att sjunga igen. Med i nästa psalm som heter Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Och den psalmen har nummer 248. Så du kan redan nu slå upp psalmen 248. Så lyssnar vi till två sånger under tiden. Och då är det Claes Wårdstedt som sjunger den första som heter Lär mig. Och så är det Frälsningsarmén som tar oss med i Lev för Jesus. Vi lyssnar. Varsågod.

Vi ska bedja för en äldre kvinna som inte hört av sig via telefon på ett tag. Att allt står väl till med henne och att hon hör av sig till den kvinna som ivrigt sökt henne. Det är klart att hon blir bekymrad när hon inte har hört från henne på länge. Herre, kan du ställa till rätta här, så är vi också tacksamma för det. Tack Herre att du har läst det här böneämnet och att du talar till kvinnan så att hon hör av sig till den som har sökt henne. Hon vet nog vem det är också. Så lägger vi det till handlingarna. Vill du att vi ska be till Gud för dig, så ring till oss. Numret är 0300 10862, och där får du tala med Inger. Alla samtal behandlas konfidentiellt och du får vara anonym om du känner så. Har du förberett psalmen 248? Ja, då är det tryggt att veta att Gud är med oss. Han finns alltid vid vår sida. I stor beredskap, inte så långt bort, nej, allestädes närvarande. Om du tänker dig gå in i en självöppnande butik, så skulle det aldrig fungera att bara stå och på långt avstånd och ropa till dörrarna att öppna sig. Nej, du måste ju agera. Med att gå fram till dörrarna så händer det att det börjar röra sig. Med öppenhet att bara träda in i och fortsätta att trampa på, så är man inne i butiken. Det är något att lära sig. Nu ska vi ta del av nästa sång, nummer 248. 248. Tryggare kan ingen vara. Anna-Lena Löfgren tror jag det är som sjunger med där. Varsågod.

Ja, har du varit med och sjungit nu så var det Anna-Lena Löfgren och Arthur Eriksson som tillsammans sjöng den. Jag vill gärna hålla med om den trygghet som Gud ger i många avseenden till hela min uppväxt. Visst har man möts av avundssjuka människor och otrevliga kommentarer, men det som uttalar sig förstår ju inte alltid heller. Och en del kan konsten att förstöra trevnaden i livet, men oftast är det oförstånd som grundar sig i olika tänk. Bara att gå vidare. Därför man vet med sig att det är Satan som är där och vill förstöra. Ropa då på Jesus och då blir det skillnad. Förbered nästa psalmnummer också. Då har vi 2, 3, 5 som vi lämnar fram till dig här. Och den kan du förbereda under tiden som vi lyssnar till Göran Isaksson som sjunger Så välsignad. Varsågod.

Ja, vi ska strax spela salmen som en härlig gudomskälla. Den kallas också Pärleporten och numret är 235. Alltså 235. Men innan dess så ska jag bara läsa ett Guds ord ur min mors bibel. Det är Gamla testamentet och Psaltaren där 25, kapitel 25. Till dig, Herre, upplyfter jag min själ. Min Gud, på dig förtröstar jag. Herre, kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar. Led mig i sanning och lär mig, ty du är min frälsning. Gud, dig förlitar jag alltid på och förbidar dig. Tänk, Herre, på din barmhärtighet och nåd, ty det är av evighet. Ja, har ni nu slagit upp salmen som en härlig gudomskälla, rik och mäktig, djup och stor, så sjunger tre bariton med där, och du också. Vi stämmer upp allihop. Varsågod.

Ja, det var en härlig gudomskälla. Rik och mäktig, djup och stor. Det var mycket på en gång. Att Jesus är vår vän, det är väl solklart. Alla människor borde förstå vilken vän vi har i honom, Jesus. Men för mig är det ofattbart att man inte väljer honom som sin bästa vän. Vi ska nu lyssna på två varianter av väninnehåll. Jesus, du är vår vän. Anita och Thomas Granat sjunger den. Och vilken väljer honom som sin bästa vän? Vi ska nu lyssna på två varianter av väninnehåll. Jesus, du är vår vän.

En så fin förmån som erbjuds av Jesus själv vore väl oklokt att inte ta emot. Vad kan man annars ersätta? Ja, inte vet jag. Vi spelar en sång till här om att ha Jesus som vän. Ja, Marika Andersson på Elida Pärlor som tar oss med i den. Vi lyssnar. Varsågod.

Tänk så bra att slippa be till olika gudabiljetten som varken kan hjälpa eller förändra någonting till det bättre. Och inte ens ha liv i sig. Nej. Men Jesus då? Lever han? Ja visst. Han uppstod på tredje dagen och gjorde sin himmelsfärd bland sina lärjungar, så de har ju sett det här. Så mycket bättre att tro på. Vi ska lyssna till Jard och Carina Samuelsson. De sjunger Min Jesus lever. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, han älskar dig också. Allan Törnberg är många som har upplevt att han har skrivit flera bra sånger faktiskt. Ett av dem heter Gud är trofast och den har nummer 30 i psalmboken. Så slå upp den under tiden och förbered. För vi ska snart sjunga den gemensamt. Och den kom till 1951. Både text och musik. Så han var väldigt duktig. Ja, har du slagit upp nummer 30? Så ska vi ta och sjunga den. Gud är trofast. Och det är Göran Stenlund som är med och sjunger där. Varsågod.

Ja, då hade vi åter ett igenkännande ord, evighet. Nu ska vi i alla fall lyssna till Karin och Rickard Johansson. De ska sjunga Jubel och fröjd i min själ. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, nu kan du förbereda psalmen nummer 11 i psalmboken. 11:1:1. Så ska vi ta något i bön här. Vi ska bedja för allt som berörs inom vårdsektorn. För de unga som äldre i väntande behandlingar och skötsel. Men också att personalstyrkan höjs i takt med behoven och önskemålen. Herre, du vet hur det ser ut för var och en. Hjälp de som har det svårt och underlätta för alla inom vården. Jag vet att du, Herre, både ser och hör deras suckan. Nu kommer vi till dig med bekymren och tackar dig för att du hör bön. Vi ber att varje dag i denna månaden, september, det slutar på ber. Så ber vi då att få utgöra bönen i varje uttalande september innehåller. Ber så i Jesu namn. Amen. Vi ska ha med här nu sången O store Gud av 3 barytoner. Och du sjunger med som kan. Nummer 11 i psalmboken. Varsågod.

Ja, tack gode Gud. Han är verkligen god alltså. Ja, så har vi Lapplisa, känd vid detta namnet, och en duktig författare till flera sånger. Vi lyssnar till en av dem, och som hon sjunger själv, Guldgrävarsången, Lapplisa. Varsågod.

Ja, det är intressant med alla dessa gamla läsarsånger som ofta översätter Bibeln på olika sätt. Nu ska vi ta del av en annan sång här. Tyvärr har vi inte uppgift på om den finns med i andra psalmböcker än Segertoner. Den finns i så fall i Segertoner 3, 6, 7. Men jag kan inte säga vad, om den finns med i andra samstämmiga sånger, för att de slutar på 350 det är ju. Ja, så är det. Men har du hört den i, så heter den Om jag ägde allt, men icke Jesus. Och det är Einar Ekberg som sjunger den. Vi lyssnar. Tack.

Så ska vi läsa ur Ordspråksboken kapitel 3. Låt godhet och sanning inte vika ifrån dig. Bind dem omkring din hals. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Så ska du finna nåd och få gott förstånd i Guds och i människors ögon. Förtrösta på Herren av allt ditt hjärta. Genom vishet har Herren lagt jordens grund. Himmelen har han brett med förstånd. Genom hans insikt bröt då djupens vatten fram. Och genom den låta skyarna dag drypa ned. Låt detta icke vika ifrån dina ögon. Ta klokhet och eftertänksamhet i akt. Så skola det lända din själ till liv och bli ett smycke för din hals. Ja, då ska du vandra din väg fram i trygghet och din fot ska du då inte stöta mot. När du lägger dig ska ingenting förskräcka dig och sedan du har lagt dig ska du sova sött. Ja, visst är det fint, vackra ord. Jag vet ju hur du kan göra för att sova sött. Nu lyssnar vi till, jag vill se vad hon heter, Marina Henriksson som sjunger om han bär hela vår värld i sina händer. Visst kan han då bära dig. Varsågod.

Ja, nu kan du förbereda dig för sista salmen vi kommer att spela sedan. Nummer 190, 190, den heter Bred dina vida vingar. Vi ska avsluta med den, tänkte vi. Så du kan ju slå upp den och så har du den till hands och så sjunga med i den salmen. Är så vacker. Nu ska vi lyssna till nästa sång här. Den heter Tack Jesus för att du finns. Och det är Sofie och Hanna som tar oss med i den sången. Ja, tack. Vi lyssnar. Varsågod. Varsågod.

Ja, tack för att du har varit med oss hela den här tidsaspekten. Det blir nästan 2 timmar. Och jag hoppas att du har varit med och sjungit också, för det är ju läkedom för hela din kropp. September slutar på ber. Tänk på att bedja under dagarna, varje dag. Kan vara bra. Ska vi be om välsignelsen? Var är med i den också. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och give av sin underbara frid. I Faderns, i Sonens och den helige Andens namn. Amen. Sändningen kom från Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Producent Ingela Burenklint, tekniker Elisabeth Linnarsson och vid telefonen tjänstgjorde Inger Åkerlund. Tack till er två särskilt. Och tack alla ni då som har lyssnat och varit med och sjungt. Ta hand om er och så hörs vi snart igen om Gud vill och vi får leva. Men nu sjunger vi gemensamt psalmen nummer 190. Bred dina vida vingar som avslutning här då. Med Göran Fristorp. Så, varsågod.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med Davids tal till sitt folk, där han öppet bekänner att Gud nekat honom att bygga templet därför att han utgjutit blod. Och på vår långa vandring, vägen genom Bibeln, har vi nu kommit till första krönikeboken kapitel 28 och vers 9. Efter att David sammankallat alla ledande i Israel och talat till dem, så har han därefter ett budskap till sin son Salomo. Och även det budskapet, det blir uttalat så att folket kan höra det. Och det innehåller en klar besked om hur viktig det personliga förhållandet till Gud är. Och klar besked om tempelbygget. Och nu talar David till Salomo med folket som vittnen. Vilket var ett mycket klokt drag av David. Första krönikerbok 28, vers 9. Och du, min son Salomo, må lära känna din faders Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och med villig själ. Ty Herren rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom, så låter han sig finnas av dig. Men om du överger honom, då förkastar han dig för evigt. Det är som om David säger, nu ska du bli kung, min son. Och det viktigaste framför något annat är att du lär känna Gud. Du kan inte leva på min kännedom till Gud. Du kan inte leva på andrahands information, på teologisk kunskap och teori. Du måste lära känna Gud mer och mer för var dag och tjäna honom med hängivet hjärta och villig själ. För Gud, han ser mer än bara fasaden. Han rannsakar hjärtat. Därefter påminner David Salomo om att byggandet av templet är en gudomlig kallelse. Så ha din frimodighet i Gud. Vers 10. Så ta dig nu i akt, ty Herren har utvalt dig till att bygga ett hus till helgedomen. Var frimodig och gå till verket. Templet, det talar om det andliga livet i nationen. Och om det som har att göra med vårt förhållande till Gud. Och det är viktigt för Gud. David har ju samlat material och det är som om han försöker säga till Salomo. Du har massor av material, du har arbetare och du är kallad. Därför måste du gå igång och bygga. För allt du har blir till ingen nytta om du inte gör något med det du har fått. Därefter ger han Salomo anvisningarna om hur templet ska byggas. Vi läser i första krönikerboken 28, vers 11 till och med 13. Och David gav åt sin son Salomo en mönsterbild av förhuset och tempelbyggnaderna och av förrådskamrarna, de övriga salarna och de inre rummen, och av nådastolens boning. Vidare en mönsterbild av allt som han hade tänkt ut i sitt sinne, rörande förgårdarna till Herrens hus, och rörande alla kamrarna runt omkring för Guds hus skatter, och för det förråd som utgjordes av vad som hade blivit helgat åt Herren. Vidare föreskrifter rörande prästernas och leviternas avdelningar och alla sysslor som skulle förekomma vid tjänstgöringen i Herrens hus och rörande alla kärl som skulle användas vid tjänstgöringen i Herrens hus. Precis som Mose hade fått en noggrann beskrivelse av hur tabernaklet skulle göras, så mottog David beskrivningen av tempelbyggnaden. Ändå kallas det för Salomos tempel. Salomo får genom David en detaljerad beskrivning av hur templet ska byggas och inredas och av vad som skulle vara av silver eller av guld. Vi läser vers 14 och 15. Och rörande guldet med uppgift på den vikt i guld som gällde för varje särskilt kärl för tjänstgöringen. Och rörande alla kärl av silver med uppgift på den vikt som gällde för varje särskilt kärl vid tjänstgöringen. Och han angav vikten på de gyllne ljusstakarna med tillhörande lampor av guld, med uppgift på vikten av varje särskild ljusstake med dess lampor. Likaså rörande silverljusstakarna med uppgift på vikten på varje ljusstake med dess lampor. Allt efter beskaffenheten av den tjänsteförrättning vid vilken ljusstaken skulle användas. Här är tanken att det inte ska vara några begränsningar, besparingar eller någon snålhet. Inget knussel här inte. Det byggdes till Guds ära och det skulle samtidigt reflektera det välstånd och den välsignelse som vilade över Davids rike. Och nu ska vi ge akt på det som står i vers 19. Om allt sammans, sade han, har Herren undervisat mig genom en skrift av sin hand om allt som skall utföras enligt mönsterbilden. Utanför hotellet Holy Land i Jerusalem finns det en modell av staden Jerusalem så som den såg ut på Herodes tid, vilket alltså också var Jesu tid. Modellen som är tillverkad i skalan 1-50 blev gjord efter år av forskning och studier av judiska hantverkare. Medan Davids detaljplan hade bakgrund i en uppenbarelse från Gud som vi ser av vers 19. Gud valde platsen, Ornans tröskplats, som vi minns från kapitel 21. Och det är Gud som givit ritningen till David, men David fick inte lov att bygga templet. Vers 20. Och David sade till sin son Salomo, var frimodig och oförfärad och gå till verket. Frukta inte och var inte försagd. Ty Herren Gud, min Gud, ska vara med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge dig, tills allt som skall utföras för tjänstgöringen i Herrens hus har blivit fullbordat. David är ivrig. Hans hjärta är gripet, ja, han verkligen brinner för tempelbygget. Och han gör allt han kan för att uppmuntra Salomo. Han vill att Salomo ska sätta igång. Vers 21. Och se, här är prästernas och leviternas avdelningar som skall förrätta allt slags tjänst i Guds hus. Och till allt som skall utföras har du hos dig allt slags villigt folk. Utrustad med vishet till allt slags arbete. Dessutom är hövdingarna och hela folket redo till allt vad du befaller. Hela folket stod bakom David. Prästerna, leviterna, arbetarna, hövitsmän och förstar. Ja, ledarna för Israels 12 stammar. Alla hade gripit visionen. Så allt Salomo nu behövde göra var att sätta igång och följa de anvisningar han fått av David.

När vi nu kommer till kapitel 29, som är det sista kapitlet i första krönikeboken, så märker vi att temat skiftar från templet och till kungariket. Men även när David talar om konungariket, så talar han om ett konungarike där templet och därmed Gud är rikets centrum. Vi ska nu ta del i Davids sista budskap till sitt folk. Som du minns från vår vandring genom första Mosebok, så samlade Jakob sina söner innan han dog och talade till dem. När Mose närmade sig slutet av sin livstid, så hade han ett budskap till Israels 12 stammar. Nu har David ett budskap för sitt folk Israel, och han närmar sig livets avslutning. Vi läser i första krönikerbok, kapitel 29 och vers 1. Och kung David sade till hela församlingen: min son Salomo, den ende som Gud har utvalt, är ung och späd, och arbetet är stort. Ty denna borg är inte avsedd för en människa, utan för Herren Gud. David vet att Salomo är vek och saknar livserfarenhet, för han hade vuxit upp i ett palats där det var överflöd på allt, medan David under sina barnaår praktiserat som fåraherde. Under uppväxten varit härförare för Sauls armé, och han hade varit på flykt undan Saul i 10 år. En tid då han levde i jordhålor och grottor. Han har också varit 7 år som kung över Juda i Hebron och 33 år över hela Israels hus. David är en gammal veteran. Likaväl så är han ödmjuk, generös. Salomo är ung, oerfaren och vek. Och David fortsätter sitt tal till folket i vers 2. Därför har jag, så långt jag förmått, för min Guds hus anskaffat guld till det som ska vara av guld, silver till det som ska vara av silver, koppar till det som ska vara av koppar, järn till det som ska vara av järn och trä till det som ska vara av trä. Dessutom onyxstenar och andra infattningsstenar, svartglänsande och brokiga stenar, kort sagt, alla slags dyrbara stenar, likaså marmor i mängd. Salomo var sannolikt under 18 år när han blev kung. Historieskrivaren Josefus har uppgivit 14 år. Så vi förstår Davids oro och omsorg. Och han har, så långt han har förmått, anskaffat det som behövs till tempelbygget och organiserat allt som har med tjänsten att göra. Och lyssna nu till Davids hjärtliga vittnesbörd i vers 3. Och dessutom, eftersom jag har min Guds hus kärt, ger jag nu vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus, förutom allt vad jag förut har anskaffat för det heliga huset. Guds hus är platsen där Gud uppenbarar sig, och begrundelsen för Davids personliga gåvor var hans kärlek till Guds hus. David hade lärt att älska Guds uppenbarelsen. Detta att i allt söka Gud var ju verkligen en del av Davids liv och vardag. Han sökte Gud och ville vandra på Guds väg. Och hans folk upplever att Davids budskap, det är mer än ord. Han inte bara pratar om templet, men vad han själv ägde av silver och guld ger han till Guds hus. Och vi läser vers 5.
för att göra av guld vad som skall vara av guld, och för att göra av silver vad som skall vara av silver, ja, till allt slags arbete som utförs av konstnärer. Vill då någon annan nu idag frivilligt fylla sin hand med gåvor åt Herren? Davids handling talar starkt till folket, för han lever som han lär. Han talar så varmt för tempelbygget, och det han äger av silver och guld ger han nu till tempelbygget. Och så ljuder kungens fråga: vill då också någon annan nu idag frivilligt fylla sin hand med gåvor åt Herren? Och vi läser Första krönikerbok 29, vers 6 till och med 8. Då kom frivilligt familjehövdingarna och Israels stamhövdingar, likaså över- och underhövitsmännen och dessutom uppsyningsmännen över kungens arbete. Och det gav till arbetet på Guds hus 5000 talenter guld, 10000 dariker, 10000 talenter silver, 18000 talenter koppar och 100000 talenter järn. Och var och en som hade ädla stenar i sin ägo gav dem till skatten i Herrens hus under gersoniten Jehiels vård. Folket ger generöst och de ger med glädje. Vers 9. Då gladde sig folket över deras frivilliga gåvor, ty av hängivet hjärta bar de fram sina frivilliga gåvor åt Herren. Kung David gladde sig också mycket. När jag läser det här så kan jag tänka mig att David i sitt inre jublar: du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över, som han uttrycker det i den 23:e psalmen. Davids hjärta flödade över. Folkets ledare, ja, hela Israels folk, delar hans vision och är villiga att offra. Som den gamle missionsmannen i Västergötland sa: det blev en djuptgående frälsning som rörde mer än hjärnan. Den gick helt ner till hjärtat, ja, ännu djupare, helt ner i plånboken. Och det är det som nu sker hos Israels barn. Och det var deras kung som satte ett exempel. Vers 10. Och David lovade Herren inför hela församlingen. David sade: lovad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Lägg märke till att David kallar Gud för vår fader Israels Gud. I det gamla förbundet blev inte Gud kallad för far för den enskilde. David kallade honom aldrig far, och Gud kallade David för tjänare. Mose lag gjorde ingen till Guds barn, och offren man bar fram pekade mot honom som skulle komma. Endast tron på Jesus Kristus kan göra oss till Guds barn.

Vi har nu kommit till bönen som David ber för kungariket, där han lovprisar Gud för vad han är. Vers 11. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt vad i himlen och på jorden är. Ditt, o Herre, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt. Här går tankarna till Jesus i bergspredikan, Matteus 6, vers 9 och 10, där han säger: Så ska ni be. Fader vår, som är i himlen, helgat blive ditt namn, komme ditt rike, ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Eller som David uttrycker det här: ditt, o Herre, är riket. Att Guds rike skulle komma var Davids stora längtan. Det var den tanken som fyllde hans hjärta. Fader, helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. Den bönen summerar hoppet som genom sekler brunnit i det troendes hjärtan, och som brinner än idag. Skriften vittnar om både ett evigt konungadöme och om ett konungadöme här i tiden. Det talar om ett universellt konungadöme och om ett lokalt konungadöme. Jag hoppas verkligen att du inte tror att Gud regerar på jorden idag. För hade han gjort det, så hade vi inte haft några brustna hjärtan, tårar, besvikelser eller krig. För det är inte det i det konungarike som vi väntar och som vi ber skall komma. Helgat blive ditt namn, komme ditt rike, ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Riket är ditt, ja, det ska vara sant och visst. Endast Kristus kan upprätta det riket. Bönen Fader vår är inte något som bara ska vara med i ett gudstjänstritual, men det borde också vara en del av vårt privata böneliv. Vers 12 till och med 14. Rikedom och ära kommer från dig. Du råder över allt, och i din hand är kraft och makt. Det står i din hand att göra vad som helst stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt härliga namn. Ty vad är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle förmå att ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allting, och ur din hand har vi gett det åt dig. Det är intressant att vi egentligen inte kan ge Gud något, eftersom allt redan tillhör honom. Men när du ger tillbaka till honom det som han har betrott dig, då vill han välsigna dig för det. Det är viktigt att vi inser det. Och David står nu vid livets avslutning, och han vet att livet är kort, döden oundviklig och evigheten lång. Första krönikebok 29, vers 15. Ty vi är främlingar hos dig och gäster som alla våra fäder. Som en skugga är våra dagar på jorden, och ingenting är här att lita på. David har inte satt sitt hopp till något jordiskt, för ingenting är här att lita på. Som Paulus skriver i andra Korinterbrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Eller som David sa
ingenting är här att lita på. Därefter ber David att Gud ska ge Salomo ett hängivet hjärta. Och han uppmanar hela församlingen att lova Gud. Och det gör de. Vi läser vers 22 till och med 24. Och de åt och drack inför Herrens ansikte den dagen med stor glädje. Och det gjorde för andra gången Salomo, Davids son, till kung. De smorde honom till en Herrens furste och Sadok till präst. Och så satt Salomo på Herrens tron som kung efter sin fader David, och han blev lyckosam, och hela Israel lydde honom, och alla hövdingarna och hjältarna, och dessutom alla kung Davids söner underordnade sig kung Salomo. Och efter att Salomo för andra gången blivit insatt som kung, denna gång med alla landets ledare och hövdingar närvarande, så avslutas första krönikerboken med Davids död. Vers 26 till och med 28. Men David, Isais son, hade regerat över hela Israel. Den tid han regerade över Israel var 40 år. I Hebron regerade han i 7 år. Och i Jerusalem regerade han i 33 år. Och han dog i en god ålder, mätt på att leva och mätt på rikedom och ära. Och hans son Salomo blev kung efter honom. Och där så måste jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden har jag valt att fördjupa mig lite i texten ifrån första Mosebok kapitel 3 och vers 13 som handlar om att skjuta ifrån sig sin skuld. Till exempel när Eva hade tagit av frukten på kunskapens träd och Gud frågade henne vad hon hade gjort, så svarade hon: ormen förledde mig och jag åt. Innan jag går vidare vill jag be om Herrens ledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning i ditt ord, så att det som du vill ha förmedlat också blir sagt. Herre, jag ber dig också att du låter din helige ande leda ditt ord så att det genom lyssnarens tro får fäste i hjärtegrunden och får verka så som du tänkte och ville när du sände ut det. Amen. I det här sammanhanget med att skjuta ifrån sig sin skuld ska vi observera att det var Adam som fick Guds befallning att inte äta av trädet med kunskap på gott och ont, det vi kallar kunskapens träd. Och det skedde innan Eva ens var skapad. Jag antar att Adam berättade senare för henne vad Gud hade befallt om just det trädet. Men faktum kvarstår att det var Adam som fått Guds direkta befallning och hade därmed, anser jag, ett primärt ansvar inför Gud, eller åtminstone ett större ansvar än Eva. När Gud därför först frågade Adam: har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Så svarade han med en feg, urskuldande underton: kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Första Mosebok kapitel 3 och vers 12. När frågan kom till Eva och Herren sa: vad har du gjort? Så försökte hon också slingra sig och komma undan sanningen om sitt handlande och sin skuld. Hon sa: ormen förledde mig och jag åt. Första Mosebok kapitel 3 vers 13. Det är ju så typiskt, eller hur, det här med hur Adam och Eva beter sig. När de bägge två försöker glida undan sitt ansvar när de svarar Herren Gud i Edens lustgård. Vi människor är inte sanna i hjärtegrunden, åtminstone inte sedan synden kom in i människosläktet. Hur de var innan, alltså före syndafallet, det får man inte reda på. Vi vill inte erkänna våra felsteg, utan försöker alltid, om det är möjligt, lämpa över skulden på någon annan. Men det är inte Guds väg. Gud är ljus och sanning, och i honom finns inget mörker. Inte ens den minsta lilla gråton eller gråzon, utan allt är rättfärdighet och rättvisa in i minsta lilla mikroskopiska detalj. Det är en av Guds egenskaper som aldrig upphör att förundra och fascinera mig när jag tänker på hur Gud är, även om jag inte kan uttrycka mig tillräckligt tydligt eller beskriva det underbara med mina fattiga ord. Och jag tror att det är precis så som Gud också själv vill att vi människor ska uppfatta honom. Absolut sanningsenlig, omutlig, rättvis och rättfärdig i allt han gör. En Gud som man alltid kan lita på under alla livets förhållanden. En Gud som först har älskat oss,
för att vi människor sen som ett gensvar ska älska honom. Om du som lyssnar nu vill sluta med att skjuta din skuld ifrån dig och nå fram till Gud som istället lyfter bort skulden från dina axlar, så får du ju börja med att söka honom på den väg och på det sätt som han själv har anvisat för oss människor. Vilken väg är det då, frågar du kanske. Står det någonting om det någonstans? Ja, det gör det. I Bibeln, som är boken om vägen till Gud, står det så här. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. Alltså kommer du aldrig fram till Gud och får en relation med honom om du inte går vägen genom din personliga tro på Jesus, Guds son. Bibelordet talar också om för oss att liksom Adam var den första människan, så är Jesus den siste Adam. Så här står det. Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Första Mosebok, det andra kapitlet och den sjunde versen. Den sista Adam, alltså Jesus Kristus, blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första, utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan, alltså Jesus, kom från himlen. Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild eller avbild, så ska vi också bära den himmelska människans bild. Enligt Paulus första brev till Korintierna, kapitel 15, verserna 45-49, enligt Svenska folkbibelns översättning. Om man läser Bibeln så står det inte många ord om hur Adam var före syndafallet, mer än att han var ensam och saknade en medhjälpare som var hans like. Därför skapade ju Gud också Eva, och det står att de båda var nakna utan att blygas för varandra. I första Mosebok kapitel 2, vers 25. Sedan kom synden in i människosläktet, och då förändrades de förutsättningar som gällt tidigare. Adams och Evas ögon öppnades, och de märkte att de var nakna, står det. Då fäste de ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vad gjorde de sen? Jag läser som det står i 1917 års bibelöversättning av det här sammanhanget. Alltså från första Mosebok kapitel 3 och vers 8. Och de hörde Herren Gud vandra i lustgården när dagen började svalkas, står det. Då gömde sig mannen med sin hustru för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. De första människorna gömde sig alltså för sin skapare. Men Gud kallade på Adam och sa, var är du? Då svarade Adam, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Första Mosebok kapitel 3 och verserna 9 och 10. Ja, det är väl vad vi människor har försökt att göra allt sedan den där dagen. Gömmer vi oss inte för Gud på det ena sättet, så försöker vi med något annat. Vad skriver profeten Jeremia?
Jo, han skriver så här. Kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom, säger Herren. Är inte jag den som uppfyller himmel och jord, säger Herren. Jeremia kapitel 23 och vers 24. Psalmisten skriver om den Herre som vet allt och är överallt. Herre, du utransakar mig och känner mig. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Psalm 139, verserna 1, 7, 23 och 24. Det är ju inte roligt när man tvingas erkänna både för Gud och för sig själv att man inte klarar av det här livet utan honom och hans kärleksfulla omsorg. Vi vill ju inte ens erkänna våra felsteg och ännu mindre att vi skulle vara syndare som behöver hjälp. Utan vi försöker hela tiden klara oss själva, fixerade som vi är vid oss själva och vår egen styrka och kraft. Kan vi klara oss undan våra egna samvetsförebråelser och skuldkänslor genom att kasta skulden på någon annan eller på något annat, så gör vi ju gärna det. I nödfall duger nästan vad som helst som ursäkt eller undanflykt. Visst hade du väl en svår barndom och uppväxt med rätt så dåliga föräldrar, kamrater och vänner, va? Det räcker kanske till och med att vi känner oss befriade från skuld i vår tankevärld. Lyckas vi sen plantera den tanken också i vår egen verklighet? Ja, så mycket bättre då. Eller hur? Om du och jag kan skjuta ifrån oss, eller åtminstone komma runt det som samvetet anklagar oss för, det som kanske oroar vårt innersta till den grad att vi får ångesttankar under nattens tysta timmar, så kan vi kanske ändå leva vidare med det och den livstid som författaren Vilhelm Moberg kallar din stund på jorden, får vi försöka att klara av en dag i taget. Men är det ett människovärdigt liv? Kan det som jag nu i korthet har talat om verkligen vara så Gud tänkte sig att vi människor skulle leva? Svaret är nej. Har du det så som jag antytt här, då är det dags att tänka om, göra bättring och söka bot hos den enda överläkaren som ensam kan klara av alla mänskliga brister och ofullkomligheter. Gud själv, som har skapat oss allesammans och därför vet exakt hur vi är konstruerade. En gång träffade jag på en person som sa att gammal och orkeslös, det tänker jag då inte bli. Svag och sjuk, i behov av ständig hjälp. Nej, då gör jag hellre slut på livet själv. Ja, så kan man tyvärr också värdera det liv man fått att leva. Utan en hjärtats relation med den enda sanne guden och hans son Jesus Kristus ser man kanske då bara mörker framför sig. Och allt beror på att man inte gett sig själv tid att söka honom som är alltings ursprung, som varje sekund uppehåller allt med sin starka hand och som lovat vara med oss
alla dagar till tidens slut, om vi vill tro på honom. För den som tror på Jesus finns det alltså en ljus och trygg framtid som vi får uppleva redan här på jorden, om vi överlämnar vårt liv till honom. Och när våra dagar är slut fortsätter det på andra sidan livsfloden i Guds himmel. Till dess att dagen för vår hemfärd är inne får vi förtrösta på Psaltarpsalmens ord av kung David. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Psalm 23 och vers 4. Om du, min vän, som lyssnar nu, bekänner dina felsteg och din synd, så får du också uppleva samma förlåtelse som kung David skriver om, och vers 4. Om du, min vän, som lyssnar nu, bekänner dina felsteg och din synd, så får du också uppleva

Gud har talat, människor lyssnat, jorden fångat in Guds röst. Det blev nedtecknat i skrifter, vilka vidareförts till oss. Vi kan därför tydligt höra, genom ord på Bibelns blad, vad Gud tänkt, vad han vill göra med sitt utvalda folk idag.

Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.